Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: U akciji je Vakom prva postava. Telkić majstralno dodaje Zvučnikiću. U igri su Projektorčić, uvijek oštri TVić, nezamjenivi Kokićarić i solo prodor za Zvučnikić. Konzolić napada kroz sredinu, prate ga Aparatić i Pekačić. Zamrzivačić hladi, a Pekač puca. I gol!
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Kratko,
8: jasno
9: i izravno.
8: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
9: Ponedjeljkom u 13.30.
8: Kratko,
9: jasno
8: i izravno.
9: U emisiji Izravno.

0: Neonske minute.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji Radio Đakova, slijede lokalne vijesti. Danas je Antunovo, spomendan Svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Prvo misno slavlje bilo je jutros u 5 sati i od tada misna slavlja su nakon svakih sat i pol vremena, zaključno s 11 sati. Poslije podnevna misa će započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed, a blagoslov djece počinje u 17 sati. Spomendan Svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja velik broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo sutra s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Jučer je zaključena nastavna godina 2025-2026. te je započelo dugo očekivani ljetni odmor. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature i upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-2027. u Hrvatskoj trebala bi započeti u ponedjeljak 7. rujna. Općina Punitovci

0: Jučer je obilježila svoj dan. Program je započeo misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća održana je u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Nakon svečane sjednice uslijedio je i prigodni glazbeni program. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih četiri ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se vremena tiče, tijekom današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, posebice u poslijepodnevnim satima. Oborina u Slavoniji ne bi trebalo biti. Vjetar će uglavnom biti slab. U najtoplijem dijelu dana temperatura u našem gradu mogla bi se popeti do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: Danas u pogrebnim obavijestima imamo jednu tužnu informaciju. Preminula je Anica Burek, 69 godina. Pogreb je u 14 sati na gradskom groblju u Đakovu. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci. Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30.

Danas Đakovo s posebnim poštovanjem obilježava blagdan Svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca Katoličke crkve. Grad i okolica već desetljećima njeguju snažnu antunovsku pobožnost, koja se posebno osjeća u župi svih svetih i u brojnim kapelicama i crkvama posvećenima ovom svecu. Sveti Antun u Đakovu nije samo liturgijski blagdan, nego i dan zajedništva. Vjernici dolaze na svete mise, donose cvijeće, osobito ljiljane, te mole za zagovor sveca koji se u narodu štuje kao pomoćnik u nevolji i zaštitnik izgubljenih stvari, ali i onih koji traže mir i nadu. Posebno je svečano u Đakovačkoj samostanskoj crkvi i župnim zajednicama, gdje se na Antunovo okuplja veliki broj vjernika svih generacija. Djeca se blagoslivljaju, a obitelji sudjeluju u pobožnostima koje su duboko ukorijenjene u tradiciju Slavonije. U Đakovu, gradu snažne crkvene baštine, svetkovina Svetog Antuna ostaje važan podsjetnik na trajnu povezanost vjere, naroda i običaja koji se prenose s koljena na koljeno.

0: Neonske minute.
1: Vakum popusti. Ugrabi iPhone 17 koji te čeka za 1039,99 €, a snažni Dyson usisavač za 359,99 €. Plaćaj do 24 rate na vakum.hr ili u našim trgovinama.
2: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji Radio Đakova, slijede lokalne vijesti. Danas je Antunovo, spomendan Svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Prvo misno slavlje bilo je jutros u 5 sati i od tada misna slavlja su nakon svakih sat i pol vremena, zaključno s 11 sati. Poslijepodnevna misa će započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed, a blagoslov djece počinje u 17 sati. Spomendan Svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja velik broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo sutra s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Jučer je zaključena nastavna godina 2025-2026. te je započelo dugo očekivani ljetni odmor. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature i upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-2027. u Hrvatskoj trebala bi započeti u ponedjeljak 7. rujna. Općina Punitovci jučer je obilježila svoj dan. Program je započeo misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća održana je u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Nakon svečane sjednice uslijedio je i prigodni glazbeni program. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema

0: ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se vremena tiče, tijekom današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, posebice u poslijepodnevnim satima. Oborina u Slavoniji ne bi trebalo biti. Vjetar će uglavnom biti slab. U najtoplijem dijelu dana temperatura u našem gradu mogla bi se popeti do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Dobrodošli u našu priču o jednom od najpoznatijih svetaca kršćanske tradicije, St. Anthony of Padua, u hrvatskoj tradiciji poznatom kao Sveti Antun Padovanski. Rođen je 1195. godine u Lisabonu u Portugalu u imućnoj obitelji koja mu je omogućila dobro obrazovanje. Već u mladosti pokazuje duboku religioznost, ali i nemirno srce. Traži smisao koji nadilazi udobnost obiteljskog života. Isprva ulazi u red augustinaca, no ključni preokret u njegovom životu događa se kada upoznaje Franjevce i ideal svetoga Franje Asiškog. Tada odlučuje promijeniti red i uzima ime Antun. Njegov život ubrzo dobiva misionarski karakter. Putuje, propovjeda i poučava najprije u Africi, a zatim u Italiji i Francuskoj. Bio je poznat kao izniman propovjednik. Njegovi govori bili su jednostavni, ali izuzetno uvjerljivi, usmjereni na svakodnevni život vjernika. Zbog zdravstvenih problema povlači se u Padovu, gdje provodi posljednje godine života. Umire vrlo mlad, 1231. godine, u dobi od samo 36 godina.

Nakon smrti svetog Antuna, njegova se svetost brzo proširila diljem Europe. Vjernici su počeli svjedočiti brojnim zagovornim uslišanjima i čudesima, zbog čega je vrlo brzo proglašen svetim, već 1232. godine, samo godinu dana nakon smrti. Sveti Antun postaje posebno poznat kao zaštitnik izgubljenih stvari, ali i kao svetac siromašnih, putnika i brakova. U narodnoj pobožnosti duboko je ukorijenjen običaj molitve njemu u trenucima kada se nešto izgubi. Ne samo materijalno, nego i duhovno, nada, mir ili smjer u životu. Njegovo najpoznatije svetište nalazi se u Padovi, gdje i danas dolaze milijuni hodočasnika. Tamo se čuvaju njegove relikvije i svjedočanstvo trajne pobožnosti koja traje već gotovo 8 stoljeća. Sveti Antun ostaje simbol jednostavne vjere, snage riječi i blizine običnom čovjeku. Njegov lik podsjeća da svetost nije udaljena ili nedostižna, nego se ostvaruje u konkretnom životu, u služenju, učenju i ljubavi prema drugima.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
6: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji Radio Đakova, slijede lokalne vijesti. Danas je Antunovo, spomendan Svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Prvo misno slavlje bilo je jutros u 5 sati i od tada misna slavlja su nakon svakih sat i pol vremena, zaključno s 11 sati. Poslijepodnevna misa će započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed, a blagoslov djece počinje u 17 sati. Spomendan Svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja velik broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo sutra s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Jučer je zaključena nastavna godina 2025-2026. te je započelo dugo očekivani ljetni odmor. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature i upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-2027. u Hrvatskoj trebala bi započeti u ponedjeljak 7. rujna. Općina Punitovci jučer je obilježila svoj dan. Program je započeo misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća održana je u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Nakon svečane sjednice uslijedio je i prigodni glazbeni program. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja – recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremena tiče, tijekom današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, posebice u poslijepodnevnim satima. Oborina u Slavoniji ne bi trebalo biti. Vjetar će uglavnom biti slab. U najtoplijem dijelu dana temperatura u našem gradu mogla bi se popeti do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Neonske minute.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
7: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
8: A sada je vrijeme i za jednu obavijest. Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večer ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. Kud Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer koja će se održati u nedjelju 21. lipnja s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te piće, a za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se tamburaški sastav Slavonska duša uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske i muške narodne nošnje, gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Jelačića 18 ili ih rezervirajte na mobitel 097 648 6692.
9: Marketing Radio Đakova 822 249.
10: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
11: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
12: a ja sa 12.
13: Ja treniram od 11. godine.
14: I ja isto od 11.
15: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
16: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
17: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trenutak.

Zagrebu. U Zagrebu je proteklog vikenda održan 8. Antunovski hod mladih, veliko hodočašće koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika. Ove godine ulice glavnog grada ispunilo je više od 20.000 mladih, obitelji i vjernika iz Hrvatske i inozemstva. Hod je započeo u Zagrebačkoj Dubravi ispred crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, gdje su se sudionici okupili na molitvi i euharistijskom slavlju. Nakon toga povorka se uputila prema središtu grada, a trg Bana Josipa Jelačića postao je mjesto zajedničkog susreta, pjesme i svjedočanstava. Posebnost Antunovskog hoda je spoj hodočašća i evangelizacije u urbanom okruženju. Mladi hodaju oko 16 km kroz Zagreb, završavajući u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Ondje ih dočekuje završni duhovni program, klanjanje i čašćenje relikvija Svetog Antuna. Ovogodišnje izdanje održano je pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", a organizatori ističu kako događaj iz godine u godinu raste i po broju sudionika i po organizacijskoj kompleksnosti. Unatoč fizičkom naporu, sudionici naglašavaju zajedništvo, molitvu i osjećaj pripadnosti kao glavne razloge dolaska. Antunovski hod, tako je i ove godine, ostao jedno od najvećih okupljanja mladih u Hrvatskoj.

Danas govorimo o jednom od najsnažnijih simbola kršćanske ikonografije, Ljiljanu i njegovoj povezanosti sa svetim Antunom Padovanskim. Ljiljan se u kršćanskoj tradiciji najčešće povezuje s čistoćom, nevinosti i duhovnom jasnoćom. Njegova bijela boja i elegantan oblik stoljećima su nadahnjivali umjetnike, teologe i vjernike. U mnogim prikazima svetaca upravo Ljiljan u ruci označava unutarnju čistoću i potpuno predanje Bogu. Jedan od svetaca koji se najčešće prikazuje s Ljiljanom jest sveti Antun Padovanski. Prema predaji, sveti Antun bio je poznat po svojoj iznimnoj svetosti, propovjedničkoj snazi i dubokoj pobožnosti. Ljiljan u njegovim prikazima simbolizira njegovu čistoću srca i dosljednost evanđeoskom životu. Zanimljivo je da se u mnogim crkvama i kipovima svetog Antuna može vidjeti kako u jednoj ruci drži dijete Isusa, a u drugoj bijeli ljiljan. Ta slika postala je prepoznatljiv znak njegove duhovne blizine Bogu i njegove uloge kao zaštitnika izgubljenih stvari, ali i kao učitelja vjere. Danas ljiljan i sveti Antun zajedno ostaju snažan simbol nade, čistoće i povjerenja. U hodočašćima i molitvama oni podsjećaju vjernike na poziv na jednostavan i predan život. I upravo zato, i stoljećima kasnije, slika svetog Antuna s Ljiljanom i dalje govori univerzalnim jezikom vjere i tišine.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
2: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji Radio Đakova, slijede lokalne vijesti. Danas je Antunovo, spomendan Svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Prvo misno slavlje bilo je jutros u 5 sati i od tada misna slavlja su nakon svakih sat i pol vremena, zaključno s 11 sati. Poslijepodnevna misa će započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed, a blagoslov djece počinje u 17 sati. Spomendan Svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja velik broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo sutra s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Jučer je zaključena nastavna godina 2025-2026. te je započelo dugo očekivani ljetni odmor. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature i upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-2027. u Hrvatskoj trebala bi započeti u ponedjeljak 7. rujna. Općina Punitovci jučer je obilježila svoj dan. Program je započeo misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća održana je u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Nakon svečane sjednice uslijedio je i prigodni glazbeni program. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja – recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremena tiče, tijekom današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, posebice u poslijepodnevnim satima. Oborina u Slavoniji ne bi trebalo biti. Vjetar će uglavnom biti slab. U najtoplijem dijelu dana temperatura u našem gradu mogla bi se popeti do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: U Vacomu ugrabi Hisense klimu za 229,99 € ili Vacom gaming računalo s popustom od 200 €. Posjeti nas u trgovinama ili na vacom.hr.
2: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Motaj kablove, štaš davat više? Hajde doviđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Neonske minute.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

Povedi me još jednom do našeg prozora, kada nam je zvižduk bio tajna lozinka. Ne sjeti se ko nekad, kad smo bili klinca dva, svijet je bio već.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Slušateljima Radio Đakova najavljujemo narednih pola sata slovačku emisiju Zvečera je naša pjesanj. U blokovima današnje emisije pratimo aktualnosti iz kulturnog i društvenog života. Mjesec lipanj po izvornom rimskom kalendaru bio je posvećen božici Junoni, a prema drugom izvoru ovaj mjesec pripada mladima, općenito mladosti. Prema tradiciji kulturnih događaja, prvi vikend ovom mjesecu rezerviran je za smotru slovačkog folklora u Hrvatskoj. Matica Slovačka Markovac 6. lipnja u sali svoje drevenice organizirala je 42. smotru slovačkog folklora u Hrvatskoj. Da mjesec lipanj pripada mladima potvrđuje upravo završetak jedne školske godine. Prateći pučki kalendar ovoga tjedna slavili smo ime Svetog Medarda, biskupa poznatog po izreci što Sveti Medard daje 40 dana traje. Ovaj blok završit ćemo pozivom Matice Slovenske Beketinci na drugi susret ljubitelja tradicionalne slovačke kuhinje, koje će se održati sutra u 10 sati u njihovim prostorijama.

0: neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
4: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića.

0: 217 Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Nevenovci. Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, i ove srijede na početku novog druženja u emisiji Nevenovci. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine, a kojeg su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Doznajemo to od velečasnog Pave Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastoral braka i obitelji, koji je naš današnji gost.
0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Nevenovci.
3: Kao što smo i najavili, u današnjoj emisiji Nevenovci govorimo o pripremama za peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, čiji je domaćin Đakovačko-osječka nadbiskupija, koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu, a koji je, kako ističe velečasni Pavao Mikulčić, posvećen obiteljima osoba s invaliditetom.
4: Budući da je naša nadbiskupija ove godine zajedno sa Hrvatskom biskupskom konferencijom organizator, a mi smo onda domaćini petoga nacionalnog susreta hrvatskog katoličkih obitelji, onda je zapravo nekako bilo logično, da tako kažem, da nadbiskupijski povjerenik bude u povjerenstvu za organizaciju toga susreta, i ne samo da bude u povjerenstvu, nego da bude i predsjednik toga povjerenstva. Naše povjerenstvo broji ukupno 11 članova koje je nadbiskup imenovao. Mi sada na našim radnim susretima i sjednicama to povjerenstvo još dodatno malo širimo. Budući da unutar povjerenstva svaki od nas ima neka svoja zaduženja kojima se bavi. Znate, to je velika organizacija. Mi teško je projicirati neki broj koji će biti u rujnu u Aljmašu i Osijeku, ali pa idemo reći oko 10.000 ljudi možda, evo, očekujemo. To je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom, na njima prikladan smještaj.
3: Što je zapravo smisao tih susreta?
4: Pa prvi nacionalni susret katoličkih obitelji bio u Zagrebu kada je Papa Benedikt XVI došao u Hrvatsku. I onda je to ujedno bila, evo, i prilika da se organizira takav jedan lijepi, veliki nacionalni katolički susret naših katoličkih obitelji. Nakon Pape Benedikta, koji je, dakle, u Zagrebu bio zajedno sa vjernicima i obiteljima, uslijedila su još tri susreta i evo ovo naš je sada peti. Znači Zagreb, pa Trsat, pa Solin, Ludbreg i evo sada mi. Susret je trebao biti i prošle godine već organiziran, ali čini mi se zbog redovitoga jubileja koji se u crkvi slavio, onda je susret, evo, pomaknut, tako da mi ga sada slavimo evo ove godine 19. i 20. rujna u Osijeku, odnosno u Aljmašu.
3: Poseban naglasak ovogodišnjeg petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji je na obiteljima s osobama s invaliditetom.
4: Prije svega, dakle, mi govorimo o petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Dakle, to je ono što je jako važno ponoviti, da mi organiziramo nacionalni susret obitelji. A onda svaki susret ima svoj neki, mi to kažemo, pastoralni naglasak. Jednu skupinu ljudi kojima malo posvetimo više razmišljanja, više priprema i tako dalje. Naprimjer, na prošlom susretu tema su bile starije osobe, djedovi i bake, a ove godine, evo, radujemo se da zajedno sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, pa onda Vijećem za laike, njihovim pododborom za osobe s invaliditetom, koji su provodili jedan dvogodišnji ciklus koji je bio posvećen unutar crkve radu s osobama s invaliditetom, ovaj naš susret je zapravo vrhunac tog jednog ciklusa, tako da evo u crkvi se uistinu puno i radi i promišlja o problematici, o radostima, ali svakako i o izazovima koje imaju osobe s invaliditetom. A što se tiče ovog vašeg pitanja, ja kao svećenik i kao župnik, pa svakako da, čujte, ja vjerujem da su svima nama ljudima osobe s invaliditetom nekako posebno drage. Mislim da svaki, da tako kažem, onaj prosječan čovjek, da ne kažem normalan čovjek, jel tako, ima jedan veliki, veliki senzibilitet za takve osobe kao i za njihove obitelji. Mi koji smo svećenici, koji smo župnici, onda evo imamo priliku možda i češće se susresti s takvim obiteljima nego li to ima nekakav prosječan građanin koji nekoga, ako nema u svojoj obitelji, ali neku osobu s invaliditetom vidi negdje na ulici, malo ga pozdravi, mahne i tako dalje. A mi, evo, svećenici imamo taj jedan i blagoslov da možemo s tim obiteljima blisko surađivati, da možemo s tim obiteljima se družiti, da možemo s tim obiteljima prolaziti njihove poteškoće, njihove izazove, njihovu svakodnevicu, njihove različite probleme kojih mi zapravo nismo ni svjesni, koje mi ne poznajemo. Kažem, te njihove osjećaje koje oni imaju, možda to nekad na izvan djeluje da je sve u redu, ali zapravo tek u jednom dubokom prijateljstvu, poznanstvu i razgovoru s obiteljima koje u svojoj obitelji imaju osobu s invaliditetom, onda zapravo se otkrivaju svi ti osjećaji, svi ti i radosni trenuci, ali i tužni i žalosni trenuci koje obitelji, koje u svojoj obitelji imaju takvu osobu, proživljavaju.
3: O prihvaćenosti osoba s invaliditetom u crkvi, ali i u društvu, naš sugovornik kaže.
4: Pa čujte, ja mislim da ne griješim ako kažem da je uvijek prisutna jedna stigmatizacija takvih osoba i takvih obitelji, ali mislim, pa i znam iz nekog svog iskustva, da takve osobe, a posebno njihove obitelji ili netko ko skrbi za njih i tako, uopće ne trebaju se i ne smiju se osjećati kao članovi drugoga reda, kao netko ko nema jednako dostojanstvo u Božjim očima kao što to imaju osobe koje su, evo, ono, kako kažem, da zdrave. Tako da je jako je važno, čini mi se, da i osobe s invaliditetom ili obitelj osoba s invaliditetom budu svjesne da smo mi svi od Boga željeni, od Boga stvoreni, baš takvi kakvi jesmo, mi to ne biramo, jel tako? I da iz toga trebaju, evo, obitelj osoba s invaliditetom crpsti jednu snagu i ponos za život u svakodnevici. I ništa se ne trebaju osjećati niti manje vrijednima, niti građanima drugoga reda, niti katolicima drugoga reda, niti netko ko samo treba nekakvu našu empatiju i suosjećanje, nego, evo, kažem, onako, podignute glave, živjeti život koji nam je od Boga darovan. Jel? Tako da mislim da tu jako je važna evo ta jedna svijest samih osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, kako se oni zapravo postave prema društvu. I evo ja ih potičem, ako to išta znači, ali evo neki moj skromni onako poticaj i poziv, da se uvijek cijene. Da su i oni, kažem, od Boga voljeni i željeni i da nikako taj neki možda tjelesni nedostatak ili poteškoća nije razlog da se netko osjeća građaninom ili vjernikom drugoga reda.
3: Našem današnjem sugovorniku i temi vraćamo se nakon glazbenog predaha.

0: Dnevne novci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Dnevne novci.
3: Naš današnji sugovornik je velečasni Pavao Mikulčić, nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji, s kojim smo razgovarali o pripremama za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Jalmašu, a koji je u znaku obitelji osoba s invaliditetom.
4: Pa ja mislim da zapravo mi općenito u društvu ne znamo se ophoditi prema tim osobama. Evo, to je ono što je nekako moje mišljenje. Vama je poznato, evo ja radim i u katoličkoj školi u Slavonskom Brodu i naša katolička škola u Slavonskom Brodu, ona je tek počela s radom, broj jedan razred, učenika prvašića i mi smo odmah u početku ostvarili suradnju sa regionalnim centrom Milan Amruš, škola, dakle za djecu s poteškoćama koja već godinama djeluje u Slavonskom Brodu. I mi smo sad postali pravi prijatelji. Naša katolička škola, naša djeca i djeca iz škole Milan Amruš. Ali mi smo morali djecu za taj prvi susret, kada su nam dolazila djeca iz škole Milan Amruš, koja su po nekim našim kriterijima malo drugačija od naše djece, mi smo morali tu djecu pripremiti i reći im, to su prijatelji Boži, Isusovi, naši, oni su možda malo drugačiji od vas, idemo se družiti. Prvi susret je protekao u tom upoznavanju, je li tako, otkrivanju različitosti. A mi smo sad već bili 3 ili 4 puta zajedno na različitim hodočašćima, jedni drugima u gostima, evo baš smo i jučer išli zajedno u Pleternicu. Dakle, sada je najnormalnija stvar da naša djeca se druže s djecom iz Milan Amruša i da djeca iz Milan Amruša se druže s nama. Evo vidite, čini mi se da je jako važno zato ta jedna edukacija općenito svih nas u društvu, ne samo djece nego i odraslih, da se uopće znamo odnositi prema tim osobama. A često ono što ste rekli, baš to, samo gledamo samo s nekim suosjećanjem, sažaljenjem, još možda bolja riječ, ali zapravo nešto konkretnoga, što im ponuditi, što reći, kako se prema njima ponašati, kako s njima razgovarati, zapravo čini mi se da nismo dovoljno educirani.
3: Iako su prisutni pozitivni pomaci u prihvaćanju osoba s invaliditetom, još uvijek ima sredina gdje su marginalizirane takve obitelji.
4: Tu se slažem s vama i čini mi se da se tu opet vraćamo, evo, na ono što smo malo prije razgovarali, da te osobe ili obitelji koje za njih skrbe, da trebaju biti zapravo dignute glave, priznati od Boga taj dar, taj i križ. Ne bježimo mi od toga da je to i križ, jel tako? Ne,
5: mislim. U svom promišljanju doživljavaju kao kaznu.
4: Pa sad da, kazna, to je onako baš, jel da, dosta, mislim da ne bismo trebali u tome smjeru to nikako ići. Svakako da nije lako, da nije jednostavno, ali evo ono što želim ponoviti, a što sam malo prije rekao, mislim da te obitelji, te osobe nemaju razloga osjećati niti nekakav sram, niti nekakvu izoliranost, niti nekakav osjećaj da moraju biti zatvorene u svoja 4 zida, nego upravo suprotno. Dakle, evo, onako, dignute glave, uzdignute glave, ići i živjeti život koliko god je to više u onim, koliko god je to više moguće u onim nekim najnormalnijim ljudskim kategorijama življenja života. I evo, ne trebaju ni roditelji se stidjeti svoje djece, da pače, biti im podrška, potpora, a ja i vjerujem i znam da mi kao crkva, evo, vi ste isto upoznati u Đaku, naša nadbiskupija je prva započela sa okupljanjima osoba s invaliditetom od onih redovitih naših nadbiskupijskih susreta osoba i do onih susreta na dekanatskim razinama i tako, dakle, sve ne bili smo što više uključili te osobe u život crkve. I to je naše poslanje i evo, i zato mi je drago da i ovaj susret će ponovno veliki naglasak staviti na takve osobe, tim više evo što malo možemo u društvu svjedočiti na, ne znam, ovo ministarstvo ili ono ministarstvo stalno stavlja neke prepreke životu osoba s invaliditetom.
3: I krize su svakodnevica u obiteljima osoba s invaliditetom, kaže nam velečasni Pavao Mikulčić, podsjećajući na geslo ovogodišnjeg susreta hrvatskih katoličkih obitelji: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
4: Geslo nije slučajno izabrano, jel tako? Kada smo znali da organiziramo susret, kada smo znali koji nam je pastoralni naglasak susreta, na koga želimo staviti usmeriti našu pozornost, onda smo evo izabrali to geslo i evo drago mi je da ste i vi ovo geslo prepoznali kao jednu lijepu poruku i da iz njega evo i vi, a onda vjerujem da će to svakako moći učiniti, ako već nisu, i naše obitelji i obitelji osoba s invaliditetom, i da će u tim riječima pronaći i jedno osnaženje i jednu inspiraciju i jedan poticaj za daljnji život i u nevolji i u poteškoćama, da budu evo postojani u molitvi i da budu oni koji će o svoju vjeru živjeti u svakodnevici unatoč izazovima koje im život donosi.

0: našeg otoka divne flore i faune.
1: Nevenovci.
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: S osobama s metalnom retardacijom. Volim se družiti, družiti i igrati.
2: I oni su tu pored nas.
1: Nevenovci.
4: Za pripremu petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, na kojemu se 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu očekuje 10,000 sudionika, potrebno je osigurati smještaj, posebno za obitelji osoba s invaliditetom, stoga smo velečasnog Mikulčića upitali hoće li Slavonci otvoriti svoja srca i vrata svojih domova za smještaj takvih obitelji.
5: Ma ja se uopće ne bojim za to, tako da evo ja kad sam ovdje u Selcima objavio da organiziramo susret, da su pozvane obitelji, da se prijave, da otvore vrata i svojih srdaca i svojih domova, odmah su poslije mise, makar još nisu službene prijave, evo kod mene u župi još, da tako kažem, ni započele, odmah su dolazile obitelji, javile se župniče, evo ima kod nas mjesta, ima kod nas mjesta, tako da svi mi poznajemo naše slavonsko srce i ja vjerujem evo da neće biti problema, da svi oni koji se kod nas prijave, da budu i lijepo, adekvatno i dostojanstveno i ugošćene.
6: I za kraj, nekakva vaša poruka i osobama s invaliditetom koji dolaze ovdje, ali i onima koji bi ih trebali dočekati, kako zapravo kroz taj svakodnevni život, kako pronaći vremena za bližnjega, drugoga, posebno za drugoga koji nije možda isti kao ja ili sličan meni, koji ima možda nekakve probleme, poteškoće.
5: Pa evo sad ovako, kad pitate za poruku, mi svi živimo užurbano, jel tako, svi smo na različitim stranama, različitim poslovima, idi ovdje, idi tamo, radi ovo, radi ono, zapravo često ne osjećamo se baš nekako ispunjen unatoč svemu tome što činimo, ali kad nekom pomognemo, kad nekoga, evo ako hoćemo u konkretnom slučaju ugostimo, kad nekome kažemo lijepu riječ ili podijelimo s njim ono što mi imamo, ne mora to biti nešto puno i veliko, kako se onda čovjek zapravo osjeća i zadovoljno i ispunjeno i onda on sam dobiva neku energiju, neki elan, neki novi zanos da evo ide da živi ovaj život koji nam je od Boga darovan onako da tako kažemo punim plućima. Tako da evo još jednom poziv svim obiteljima u Hrvatskoj, poziv i svim obiteljima koje u svojim sredinama i u obiteljima imaju osobu s invaliditetom, dođite nam, dođite 19. i 20. rujna u Osijek, odnosno u Aljmaš. To je jedan lijepi susret, radostan susret, susret zajedništva, susret vjere i ti su susreti, to znamo i svjedočimo na svakom od takvih susreta kao i na susretima mladih i sličnim susretima, da su to uistinu radosni susreti koji nas onako onda daju nam jednu duhovnu snagu koja nas onda nosi da evo idemo radosni u ovaj život i koja nekako podiže i krila naše vjere i ti nam susreti zapravo daju mogućnost da se povežemo i s drugim obiteljima, da se osvjedočimo kako su ljudi zapravo dobri i da evo takvi onda osnaženi možemo na koncu konca živjeti i svoju vjeru koja nam je od Boga darovana.
4: Velečasni Mikulčić podijelio je na kraju i svoje vlastito iskustvo svakodnevnog rada s osobama s invaliditetom.
5: Možda ovo i nije baš za eter, ali evo ovako, dakle i ovdje kod nas u župnoj zajednici u Selcima, evo ovdje sam već pune 3 godine, dolaze i žive i borave, jako blisko surađuju sa mnom kao župnikom i osobe s invaliditetom, tako da evo ova iskustva koja s njima gotovo svakodnevno imam je nešto što mi je i najsvježije, što najjače i pamtim i nešto evo s čim svakodnevno rado se i susrećem i živim i evo nešto što zapravo bogaćuje onda i moje svećeništvo i moj svećenički život i moje župničko služenje.
4: Bilo je to sve u našoj današnjoj emisiji Nevenovci. Do nekog sljedećeg susreta. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
1: Nevenovci.
7: Nevenovci.
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. i oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Neonske minute.
7: Servis računala i printera. Prodaja Tint i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
8: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
9: No, Optika Đakovo.
8: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
9: Primamo i recepte HZZO-a.
8: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
9: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
8: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
9: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
8: Ili nazovite 099-543-9000.
9: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
10: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

otišao ko slomljen kišobran, što ni jednu kišu nije izdržao, baci me. Negdje usput baci me.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: putujem bez putovanja.
1: Gdje lika ljubi more, gradić koji vole bajkeri, planinari i obožavatelji pustih plaža. Određen dramatičnim vizurama, blještavim golim pagom s jedne strane, surim velebitom iza leđa i bistrim morem nevjerojatne intenzivne boje, Karlobag šutke promatra kako prolazi vrijeme i odlaze ljudi. Do Karlobaga možete stići ako izađete s autoceste u Gospiću, nastavite prema Baškim oštarijama, pa od oštarijskih vrata Velebitskog prijevoja, 300 metara više od nešto sjevernijeg vratnika, povijesnom cestom Terezijanom siđete do mora, ili naravno Jadranskom magistralom koja prolazi mora, ili naravno Jadranskom magistralom koja prolazi kroz taj gradić uz budljiv

0: jer se na njima okupljalo čitavo mjesto. Ovdje je nekada bilo ilirsko naselje Vegija ili Bigija, a u doba Rimljana nazivalo se Vegium. Na ruševinima antičkoga Hrvati su 9. stoljeća podigli novo naselje koje je u 14. stoljeću napušteno i tada je uz more sagrađeno novo uređeno naselje Bag. Njega su pak Turci do temelja uništili i spalili 1525. godine, a 50. godina kasnije ponovno ga je izgradio nadvojvoda Karlo II. Štajerski, pa je tako Bag njemu čast postao Karlobag. Karlobag je danas središte istoimene općine u koju ulazi više slikovitih mjesta uz magistralu ili ispod nje, Ribarica i Cesarica prema Senju, Lukovo Šugarije prema Paklenici kao i Baške Oštarije na Velebitu. Karlobagu pripadaju i danas samo pusti zidovi velebitskih sela i zaselaka u kojima više nitko ne živi. Crnog Dabra, Došen Dabra, Ravnog Dabra i Konjskog. Karlobag je samo 65 km udaljen od Senja i nešto manje od 50 km do Starigrada Paklenice, ali kao da je od njih puno dalje i zimi, kada taj dio magistrale tuče bura i ljeti kada je ona krcata turistima, ali Karlobag je uvijek blizu svome Velebitu. Ovdje ćete svjedočiti gotovo nestvarnom susretu Velebita i mora, Like i podvelebitskog primorja, Mediterana i kontinenata. U Karlobagu se sudaraju dvije klime, miris i okusi planine i mora, određen dramatičnim vizurama, blještavim golim Pagom s jedne strane, surovim Velebitom iza leđa i bistrim morem nevjerojatno intenzivne boje. Karlobag tako šutke promatra kako prolazi vrijeme i odlaze ljudi. Ali Karlobag i okuplja sasvim drugačije ljude, osobenjake, zanesenjake, bajkere koji nije tajna obožavaju magistralu i one koji ljeti pa i na moru vole biti blizu Velebitu. Do Baških Oštarija, naime poznatog kubusa i nebrojenih planinarskih staza s čudesnim pogledima, djeliva samo kratka vožnja automobilom. Dolaze ovamo naravno i oni koji žele samo uživati u hladu kamenih ulica i u bistom moru brojnih uvalica od Cesarice i Ribarice prema jugu, kojih ima dovoljno da se svatko tko želi ispružiti na svojoj privatnoj plaži, barem na dan. Uz more i u njegovim kamenim uličicama pronaći ćete slastičarnice te više kafića i restorana s morskom i kontinentalnom ponudom. Trgovine, suvenirnice, koncerti, ribarske fešte ljeti u centru Karlobaga posjećaju na bilo koje drugo primorsko mjesto, ali rijetko koje od njih ima toliko veličanstvenog kamenog čuvara ponad sebe. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
2: Idemo mi, dragi naši slušatelji, na još jedno putovanje. Idemo malo putovati bez putovanja. Idemo danas malo do Varaždina. Varaždin je jedan lijep grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, smješten uz obalu rijeke Drave, povijesno, kulturno, obrazovno, gospodarsko, sportsko i turističko središte, naravno cijele Varaždinske županije, ono što je zanimljivo, najstarije županije u Hrvatskoj. Sam Varaždin, možemo reći, nalazi se zapravo na jednom raskrižju velikih hrvatskih povijesnih regija, dakle Zagorja, Međimurja, Podravine i naravno Štajerske, tako da eto, Varaždin je taman, možemo reći, na tom jednom posebnom području, tako da eto, ne vole baš Varaždinci kad ih se naziva, ne znam, Međimurcima, Zagorcima ili Podravcima, eto, oni su vrlo ponosni Varaždinci, tako da eto, možemo reći, Varaždin je nekako izdvojen zapravo iz svih tih regija. Na Naravno, cijeli prometno-geografski položaj grada Varaždina je vrlo povoljan, nalazi se na čvorištu

europskih cestovnih i željezničkih koridora, transverzalnog koji spaja srednje Podunavlje sa sjevernim Jadranom, te longitudinalnog koji spaja istočne Alpe sa donjom Podravinom. Na području Varaždinske županije postoji i aerodrom koji se evo u današnje vrijeme koristi isključivo u sportske i rekreacijske svrhe. Županija obuhvaća sjeverozapadni dio Hrvatske i u zemljopisnom smislu pripada eto Podravskom pojasu, to govorimo, kažemo, o tom zemljopisnom smislu. Što se tiče samog popisa stanovništva, grad Varaždin sa svojim gradskim naseljima prema posljednjem popisu stanovništva ima 43.999 stanovnika, a samo uže područje grada naseljava malo više od 36.000 stanovnika. Industrijsko središte i treći grad po BDP-u po glavi stanovnika u Hrvatskoj, ispred njega su samo Zagreb i Rovinj. Naravno, najrazvijenije grane industrije su prvenstveno prehrana, dakle Vindija i Koka. Evo, tu je još jako puno firmi, nažalost, evo, firma, odnosno tvrtka Vartex, koja ima svoje određene probleme, koja je nekad bila definitivno jedan veliki div zapravo u tom području tekstila. U špilji Vindija u Donjoj Voći, koja se nalazi u blizini Varaždina, pronađeni su zapravo najbolje sačuvani ostaci neandertalaca na svijetu. Stari su 30.000 godina. Varaždin je i danas jedan od definitivno najljepših gradova u Hrvatskoj. Jako puno toga se ima za vidjeti. Prvenstveno, evo, stari grad Varaždin koji datira još tamo iz 14. stoljeća. Zatim župna crkva Svetog Nikole, bivša Isusovačka crkva koja je danas jedna lijepa katedrala u Varaždinu. Franjevački trg koji se nalazi u samom centru Varaždina, pa onda prekrasne barokne palače, Hercer, Patačić, palača Drašković koja se evo nalazi na središnjem Varaždinskom trgu, tako da eto itekako se ima što za vidjeti u samom Varaždinu. Definitivno eto Špancir Fest je možda jedna idealna prilika za eto spojiti ovaj glazbeni zabavni dio sa evo malo turističkim obilaskom. Evo, puno ljudi je pretpostavljam i bilo u samom Varaždinu, tako da eto puno toga ste sigurno vidjeli, a sigurno ima i onih skrivenih bisera i stvari koje evo su vama možda i promakle. Gradovi prijatelji: slovačka Trnava, njemački Ravensburg, slovenski Ptuj, njemački Koblenz, francuski Auxerre, Zala Egerseg iz Mađarske i još neki malo manje poznati gradovi s kojima se evo nećemo zamarati. Eto, jedno lijepo putovanje, lagano podravskom cestom otišli smo do grada Varaždina, do eto hrvatskog jednog lijepog baroknog gradića koji se nalazi naravno u Varaždinskoj županiji. A što se tiče samog grada, dakle uz grad Varaždin još 9 gradskih naselja nalazi se zapravo u sklopu samog grada. Zasvirajmo malo, idemo evo s jednom lijepom pjesmom zaključiti današnju emisiju. Točno u 13 sati dolaze nam lokalne vijesti.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
1: Zahvaljujući planinarskoj kući, uređenim stazama i vidikovcima, Skitača je jedna od najzanimljivijih polazišta za upoznavanje slikovite istočne Istre. Na jednoj od najviših točaka Labinštine, na 425 metara nadmorske visine, smjestila se Skitača. Skitača, malo naselje okruženo vrhovima Orlić, Brdo, Goli i Oštri, nekada jedno od najnaseljenijih naselja Labinštine, danas je poznata kao mirna planinarska i izletnička destinacija. Selo Skitača u blizini Labina ima malu atrakciju, stazicu koja vodi na vrh brda, gdje se uz planinarski dom dolazi do izvora koji nikada ne presušuje. Šetnja traje oko pola sata, a s vidikovca u blizini izvora pruža se pogled sve do Pule i Osorčice na Lošinju. Planinarska kuća Skitača je zidana katnica koja ima sve što je potrebno planinarima, kuhinju, blagavaonicu, te prostorije za druženje i spavanje, a otvorena je i opskrbljena po dogovoru. Odmah uz kuću nalazi se crkva Svete Lucije, mjesto groblje i bunar iz 1903. godine. Iako se iz same kuće ne pruža otvoren pogled, dovoljno je svega nekoliko minuta hoda do vrha Orlić, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda u Istri. S njegova se vrha vide Učka, Gorski kotar, Cres, Osorčica, Velebit i veliki dio Kvarnerskog zaljeva. Ljubitelji vidikovaca neće ostati samo na Orliću, jer i obližnje brdo pruža sasvim drugčiju perspektivu istočne Istre s pogledom na Raški zaljev, Rakalj, Ubac i krajnji jugoistok poluotoka. Skitača je zanimljiva i zbog svoje bogate povijesti. Područje bilo naseljeno još u prapovijesti, o čemu svjedoče brojne gradine i grobne gomile. Župna crkva Svete Lucije podignuta je početkom 17. stoljeća na mjestu starije crkve, dok se u zaseoku Prodal nalazi vrijedna gotička kapela Sveta Mateja, poznata po sačuvanim srednjovjekovnim zidnim slikama. Posebno mjesto u lokalnoj predaji zauzima školnica Svete Lucije, prirodni izvor skriven među stijenama podno vrha brdo. Prema vjerovanju mještana, izvor gotovo nikada ne presušuje, a uz njega su vezane legende o svetici koja na tom mjestu ostavila trag svojim suzama. Uvjeri da je voda čudotvorna, nekoć su se ljudi njome umivali nadajući se povratku vida. Danas je školnica Svete Lucije jedna od najzanimljivijih mjesta u okolici Skitače, te nezaobilazna postaja na stazi Svete Lucije. Zahvaljujući planinarskoj kući, uređenim stazama i vidikovcima, ovo malo mjesto ostaje jedno od najzanimljivijih polazišta za upoznavanje slikovite istočne Istre.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
11: Čekamo vas!
12: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita. I svaki pogled koda

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: A sada je vrijeme i za jednu obavijest. Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večer ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. Kud Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer, koja će se održati u nedjelju 21. lipnja s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te piće, a za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se tamburaški sastav Slavonska duša, uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske i muške narodne nošnje, gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Jelačića 18 ili ih rezervirajte na mobitel 097-648-6692.
7: Marketing Radio Đakova.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Naš maestro Kelić je jedan perspektivan, mlad, vrijedan, talentiran maestro i vrlo smo sretni da je naš član i da često radimo i surađujemo zajedno.
3: Kako je vam?
2: Lijepo, ugodno, bez nekih stresova, sve se dogovaramo zajedno i nema nikakvih problema.
4: Drag, jednostavan, uvijek spreman pomoći i uvijek je spreman za svoj posao kako treba, spremi se najbolje moguće.
5: Sve najbolje, mlad, uspješan, sposoban, šta drugo treba. Talentiran maestro, ugodan u radu s ljudima, potkovan zanatskim znanjem, muzikalnošću, sve što mladi maestro treba imati. Jako ugodno raditi s njim.
6: Sve najbolje, baš mi je izrazito ugodno raditi s njime. Ovo mi je prvi projekt profesionalni i sve probe su bile vrlo lijepo organizirane i bili smo produktivni.
2: Pa maestro Kelić je moj dragi kolega još sa studija, tako da se mi znamo jako, jako dugo i od uvijek sam imala jako jedno pozitivno mišljenje, iako do, zapravo nismo surađivali do recentno nekih suradnji koje su

0: regiju iz koje dolazi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Je li već do sad ostvario svoje dirigentske snove, što mu je obilježilo dosadašnju karijeru, sanja li o svjetskim pozornicama, kako se priprema za nastupe, voli li nastupati u Đakovu i Slavoniji, je li se u potpunosti snašao i našao u glazbi? Kratko, jasno, izravno u današnjoj emisiji Izravno, a povodom još jednog gostovanja u Đakovu, odgovara Davor Kelić, maestro iz Forkuševaca. Dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Izravno.
2: Poštovani gospodine Ljubičić, od srca hvala na pozivu.
1: Kako ste?
2: Dobro, nakon evo uspješno odrađene probe i u iščekivanju koncerta.
1: Još jedan nastup u Đakovu. Što znači, odnosno, kako je nastupati u Đakovu jednom, evo, možemo reći Đakovčaninu?
2: Najizazovnije. Vlastita publika je najbolji kritičar. Oni kažu sve iskreno, zato što znaju da mogu reći iskreno.
1: Ovo je koji nastup u Đakovu, u Slavoniji?
2: Pa ja sam zapravo kao ravnatelj Hrvatskog komornog orkestra do prošle godine, kad sam se povukao s te pozicije zbog drugih poslovnih obaveza, nastojao zapravo što sam češće mogao organizirati koncerte u Đakovu i brinuti se na neki način koje u mojoj mogućnosti, to je mali događaj samo ako je jednom godišnje dođemo, ali mislim da i taj jedan koncert godišnje dobro, jer kod nas se ne događa baš puno događaja klasične glazbe.
1: A inače gostovanja u Slavoniji?
2: Pa da, zapravo puno sam gostovao u Osijeku, u Vukovaru najviše. Svoje vremena sam i radio u Osijeku, ali najviše se to zapravo bilo vezalo za Osječko ljeto kulture ili nekakve samostalna gostovanja.
1: Ima li bilo koja relevantnija scena u Hrvatskoj, a da niste nastupili na njoj?
2: Pa ne bih htio govoriti sad na taj način da je neka scena više relevantna ili manje relevantna, ali mogu reći da sam prošao većinu, ako ne sve ansamble, dakle sad gledamo u Zagrebu, HNK Zagreb, HNK Osijek, HNK Split, pa čak sam i u Riječkoj orkestra na Rupi bio, surađivao sam sa HNK Varaždin, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Hrvatski komorni. Da, u većini ansambala nekako sam i ostvario neku vrstu suradnje.
1: Je li to uobičajeno za jednog tako mladog dirigenta u hrvatskim okvirima?
2: Ja imam, evo, možda da kažem sreću ili vještinu ili znanje. Prije 2 godine se dogodilo međunarodno natjecanje dirigenata Lovro Plemeniti Matačić. To je jedno od najvećih natjecanja dirigenata u ovom području Europe. I to je zapravo na neki način natjecanja umjetnosti su dosta kritizirana, ajmo reći, ali postoji niz tehničkih vještina koje se moraju pokazati i na taj način možete biti viđani u očima profesionalnih ansambala i javnosti prije nego što ostavite njihove prve suradnje s njima. Nakon tog natjecanja sam ja zapravo dobio prilike u brojnim hrvatskim ansamblima, a nekako mi sam sebi, da kažem, vjerujem da sam napravio dobar posao, jer nakon svakih u slopu nagrade sam isto tako dobio suradnje sa HNK Rijeka, HNK Split i pozive od određenih ansambala, ali nakon mojih prvih gostovanja s tim ansamblima suradnje su prošle vrlo dobro i ja sam nastavio gostovati u tim ansamblima, što mi zapravo na neki način govori da sam taj posao napravio toliko dobro da sam ga i nastavio raditi.
1: Jeste li se već etablirali na toj dirigentskoj sceni u Hrvatskoj?
2: Pa teško je govoriti samo sebi. I sad, ovo su nezgodna pitanja, ali evo, dugo radim taj posao. I profesionalno sam u tome dobrih 10 godina i naša scena nije toliko velika, odnosno simfonijskih i opernih kuća nema toliko puno, pa samim tim i profesionalnih dirigenata u Hrvatskoj nema toliko puno. A ja taj posao radim već dugo i nekako mislim da, evo, nadam se i dobro.
1: Što je obilježilo dosadašnji dio vaše karijere?
2: Govoreći o karijeri, pa, dakle, ja ne dolazim iz glazbene obitelji, kao što znate, i taj put je bio poprilično stepenica po stepenica, što bi rekli. Ali mislim da je to jako dobro, jer onda kad prođete put, dakle, od korepetiranja, sviranja, pripremanja ansambala, pripremanja solista, pripremanja raznih aranžerskih poslova, mislim da to sve jako koristi, jer kad dođete zapravo na neki način se popnete u tom umjetničkom svijetu,

0: Dobro je poznavati sve ove druge aspekte sviračke, kompozitorske, aranžarske i onda zapravo možete brzo i efikasno rješavati sve probleme. A sad što je obilježilo put, pa na neki način možda bi sad istaknuo nastupe sa najvećim hrvatskim ansamblima. To su Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a svakako i njihov zbor. Nedavno je bio jedan prekrasan koncert povodom 100 godina Hrvatske radio televizije.
1: Vidjeli smo vas.
0: Hvala puno. U istom tjednu je bio nastup sa Zagrebačkom filharmonijom u koncertnoj dvorani Lisinski. U istom tjednu je bio i nastup u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu na velikom festivalu na pozornici na Starom placu pred 3000 ljudi. Taj nastup je bio dosta zanimljiv jer nas je u pola oprala kiša i onda smo morali prekinuti predstavu. Tu noć sam doslovno stigao u Zagrebu 4 ujutro i u 10 ujutro bio na HRT-u na probi. Nastupi također sa HRT-om, sa svjetskim, možda najpoznatijim svjetskim trubačem na Karjakovim. Nekoliko koncerata se prenosilo izravno na Hrvatskoj radio televiziji, na programima radija. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, dvije produkcije. Sad mogu nabrati sve poslove, ali nije to poanta.
1: Što je bilo najizazovnije? Ajmo probati tako.
0: Najizazovnije u karijeri je bilo priprema međunarodnog natjecanja Matačić. Jer na neki način, dakle, ja sam se prvo jako dvumio da li izaći ili ne izaći, jer sam već tada imao jako puno profesionalnih angažmana. I to ljeto sam odlučio u 5. mjesecu da neću izaći na natjecanje. Jer sam tad imao nastup sa filharmonijom ili nastup sa simfonijskim orkestrom HRT-a, još nekoliko privatnih obaveza, što bi mi rekli freelancerskih, i zaključio sam da neću imati dovoljno poziva, dovoljno vremena. A kako na tom natjecanju, dakle, međunarodni je žri, 7 međunarodnih ostvarenih poznatih dirigenata bude u žriju, ali uprava natjecanja su hrvatski dirigenti koji organiziraju to. I ja sam na neki način, ne samo dirigenti, nego hrvatski umjetnici, i znao sam da u slučaju da dobijem poziv na natjecanje, a da ne izađem, to bi moglo biti osjetljivo prema kolegama i prema cijeloj hrvatskoj kulturnoj sceni, jer to znači da je Hrvat dobio poziv u natjecanje, a nije ga iskoristio. Jer jako malo Hrvata dobije poziv. Bude možda jedan, nekad dva Hrvata godišnje, a prijava bude 300, a poziva bude 20. I uglavnom ja sam taj jedan dan zvao kolegu iz upravnog odbora i on se nije javio na telefon. I drugi dan me zove. Drugi dan se izašli rezultati. Ja mislim da se on nije javio zato što je mislio da ga zovem da vidim jesam li prošao. Ja sam ga zapravo zvao da mu javim da sam u poslu i da nisam siguran da bih htio povući prijavu prije nego što dođu rezultati, da stignu onoga, ako sam dobio poziv, sljedećeg na listi uključiti u natjecanje. I on mi kaže, joj, jesi vidio, prošao si, dobio si poziv, tako mi je drago zbog tebe. I u tom trenutku sam ja samo rekao, pa okej, hvala ti, i tu je pala odluka. Sad sam već prošao, ne želim više povući prijavu i 2 mjeseca sam se zatvorio i 2 mjeseca pripremao svaki dan brojne sate, jer na tom natjecanju je bilo 15-17 velikih simfonijskih partitura da pretvorimo u koncertni rječnik programa za jedno, možda i 10 koncerata. Dakle, toliko posla se mora pripremiti i ti kad dođeš tamo ne znaš što radiš. Žiri ti kaže, ako te bacaju, moraš biti spreman, moraš biti brz, jako profesionalan. I dakle, to je na neki način bio najveći umjetnički izazov meni, jer sam u 10 dana morao prokazati znanje baratanja najvećim dijelima simfonijske operne literature. Od Wagnera, Strausa, Debussija. Tako da, evo, to je nešto što u čemu sam najviše umjetnički vremena potrošio radeći, jer jednostavno zahtijevalo to.
1: Kratka stanka i onda slijedi pitanje, je li ostvario svoje dirigentske snove? Ima li još ambicija, sanjali o svjetskim pozornicama? Poštovani slušatelji, s nama je Davor Kelić, maestro iz Forkuševaca.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: S nama je Davor Kelić, maestro iz Forkuševaca. Povod još jedno gostovanje u Đakovu i nastavljamo razgovor. Jeste li ostvarili svoje dirigentske snove?
0: Postavljate teška pitanja. Ja ne gledam kako bi odgovorio. Umjetnost nije mjerljiva. I samim tim moja glad za umjetnošću nije mjerljiva, ali ne gledam to samo kroz umjetnost, ja gledam to kroz brojne parametre. Toliko još prekrasnih djela nisam otkrio, toliko još prekrasnih djela se veselim raditi, gdje god, kad god. Umjetnost je na kraju krajeva isto tako posao i biznis koji treba naučiti raditi i svakim danom i svakim novim projektom se ona uči. Želja mi je ne samo da ja to osjetim, nego da publici pred kojoj nastupamo to predstavimo. To je isto jedan jako velik, jako težak zadatak. Kako zapravo neka djela, evo večeras izvodimo Respighi il Tramonto, koje je vjerojatno slušateljima na prvu jako komplicirano, ali kako zapravo predstaviti djelo toliko prekrasno koje je napisao poznati engleski pjesnik Percy Bysshe Shelley, koji je prevedeno na talijanski, koji je uglazbio Respighi, koji govori djelo u kojem se cijeli život dogodi. I sad ja bi o tom djelu mogu pričati 2 sata, ali nemamo to vrijeme. Želja mi je da to, da na neki način, to je važno, mislim, pogotovo u manjim sredinama. U Zagrebu ima jako puno publike i uvijek će se naći publika da napuni Lisinski. Ali htio bi na neki način da to u Đakovu, u malim sredinama koje nemaju te prilike, na neki način zaživi glazba. Nadam se kroz nekakve organizirane cikluse, dakle kroz organizirane festivale koji će pomoći publici da upoznaju djela, da na neki način zavole to, da na neki način se ti ljudi obrazuju, jer ne možete nešto voljeti dok to ne znate. Tako da na neki način da naša sredina isto zaživi. Jer na neki, evo baš sam sad dolazeći u Đakovo razmišljao koliko diplomiranih instrumentalista, dirigenata, kompozitora, dakle izvođača, profesionalnih glazbenika ima. Na prste jedne ruke sam uspio nabrojati. To smo ja, profesorica Sabljar, iz Osijeka, sad mlada kolegica Vlatka Kladarić, sestra Matić. I to je to. Dakle, profesionalnih glazbenika iz ovako velikog grada na prste jedne ruke možemo nabrojati. Što zapravo mi je žao, jer na neki način to je sve uzročno posljedično. Dakle,
1: što mislite, zašto je tako?
0: Mislim da je to, na to utječe više parametara, ali razmišljanje o kulturnoj politici je najvažnije. Za početak moramo to moći vidjeti u svom gradu, moramo imati školu prikladnu, nemam ništa protiv, ali glazbena škola u Đakovu je u 5 podrumskih prostorija osnovne glazbene škole koje su pritom vlažne. Dakle, to nije dobro ni za čuvanje instrumenata. Instrumenti propadaju. Ne treba se uspoređivati, a zapravo mislim da se i treba uspoređivati, jer usporedbe su uvijek dobre i konkurencija je jako zdrava. Konkurencija nas tjera da budemo oštri, da budemo brzi, da budemo na razini zadatka. Recimo Požega, koja je puno manji grad, ima glazbenu školu veličine ovog novog hotela iza ovog prolaza. Dakle, možda to nije loš primjer, u smislu, možda je to loš primjer jer to je jedna od najboljih glazbenih škola u Hrvatskoj, osnovna i srednja. Ali ne moramo ni mi baš biti u podrumu. I jednostavno, na taj način ne možemo ni očekivati ljude, samim tim ne možemo očekivati obrazovanje.
1: Vraćamo se vašim snovima. Dakle, jeste li ili niste ostvarili?
0: Ja sam puno puta ostvario ove svoje snove. I puno puta sam prešao svoj cilj u životu. Dakle, počevši od osnovne škole pa do srednje škole. Pa do opće sna da budem jedan u državi koji upisuje studij dirigiranja. Već tad sam bio ne zadovoljan, nego prezadovoljan. Kad sam upisao studij, sam mislio kako bi bilo lijepo raditi u jednom profesionalnom ansamblu u Hrvatskoj. Biti profesionalni dirigent. Sad sam već radio sa svim ansamblima. Tako da, ja sam jako zadovoljan i zahvalan i miran zbog toga.
1: Što je u tom svemu presudilo? Evo, rekli ste u uvodu da niste iz glazbene obitelji. Koliko vam je to pomoglo, koliko odmoglo? Kako se zapravo uspijeva u tom svijetu u kojem, evo, čini se, suvereno vladate?
0: Prije svega rad. Jer onaj tko je vrijedan, marljiv, pošten i vjeruje na kraju u svoj cilj će prije ili poslije uspjeti. Pitanje je vremena. A naravno, u svemu tome najvažnije je bila moja obitelj, koji su me poticali u tome. Mama koja je to revno vozila, brinula se, sad supruga, s kojom jako rezoniram sva razmišljanja koja se događaju zapravo na što privatno, naravno i poslovno, i izvrsni profesori koji su na neki način, evo, govorimo o glazbenoj školi u Đakovu, tu sam imao i sreću, upoznam profesoricu Adrijan Adam, koja je prepoznala taj talent i toliko ga je gurala nesebično da je rekla: ne moraš biti moj đak, ali moraš ići u Osijek za početak. Moraš početi svirati klavir u Osijeku, tako da sam ja paralelno dvije škole upisao. I da se recimo to u ranim danima nije prepoznalo, da nije bilo onim ko to toliko gura, ko bira moje instrumente, tko se brine o svim najmanjim detaljima, ali takvih je, hvala Bogu, u mom životu bilo puno. I u srednjoj školi i na akademiji, jer na kraju uvijek ima dobrih ljudi oko nas. Ja sam uvjeren u to. I na čemu sam jako zahvalan.
1: Koliko je u svemu tome bitan talent? To nešto što je Bogom dano, što kad tad mora izići iz čovjeka. Posebno ako okruženje prepoznaje i zna to okruženje usmjeriti to.
0: Rekao bi ovako: rad je najvažniji, talent čini razliku. Dakle, sve mi moramo do jedne visoke umjetničke razine, tehničke, radom postići. Ali onda u toj izvrsnosti tehničkoj je talent ono što čini ona višnja na torti. Dakle, torta može biti iznutra savršena, ali tek kad ju ukrasite, talent je taj ukras koji tome daje jedno blještavilo i koji na kraju čini razliku.
1: Ima li na hrvatskoj glazbenoj dirigentskoj sceni nešto što još niste ostvarili? A što priželjkujete? Iskreno.
0: Naravno. Ja ne promatram to ja to vidim kroz repertoar. Vidim kroz djela koja bi volio raditi i koja otkrivam i za koja vidim da imaju ogroman umjetnički potencijal, koja mi se sviđaju, a znam da ako bi imao priliku ta djela raditi, tek onda bi otkrio njihovu dubinu i ljepotu.
1: Dakle, ima još posla u Hrvatskoj?
0: Naravno da ima, uvijek, svakdje ima posla. Ima posla u Đakovu.
1: A to je uvod za sljedeće pitanje. Sanjali te o svjetskim pozornicama?
0: Pa, naravno, da. Dakle, mislim, kod mene u životu se sve dogodilo spontano. To je jedino o čemu ne brinem, jer sad kad sam dosta stariji, nekako vidim da je to bilo, da je logično. Čovjek koji radi, koji je svom poslu posvećen, stvari će ti doći prije ili poslije. Dakle, ja nisam se morao rukama i nogama boriti za to da dobijem prvi profesionalni angažman. On je našao mene. Doslovno se dogodilo, po diplomi sam došao u Osijek, u HNK. Tu sam, nažalost, proveo samo godinu i pol dana, jer već u međuvremenu sam dobio neki drugi poziv. Mi smo mala scena, ljudi se znaju i ljudi te preporuče. I kad dolaziš na audicije ili kad dolaziš prvi put na surađivati u neki ansambl, svi zapravo umjetnici, ravnatelji, svirači, svi se poznaju i jednostavno daju preporuke. I samim tim, ja sam evo imao sreću da na neki način ne moram sam krojiti svoj put u tom smislu, tražiti prilike su mi pronašle. I nekako vjerujem da ako me trebaju pronaći ove međunarodne karijere, pa pronaće me.
1: Samo tako?
0: Man treba razmišljati jednostavno. Pošteno, jednostavno raditi svoj posao i biti miran.
1: Još jedna stanka i završnica emisije. Poštovani slušatelji, s nama je Davor Kelić, maestro iz Forkuševaca.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: I za kraj. Čuli smo u uvodu što članovi komornog orkestra misle o vama. Koliko ono što ste rekli, evo, tijekom ovog razgovora, a i na vlastitom primjeru, primjenjujete u radu s mladima, koji, kao što ste i vi, u svoje vrijeme, pretpostavljam, očekivali podršku, očekivali da vas netko prepozna, da vas usmjeri, da vas pozitivno savjetuje, a ne da vas koči, da vam klipove podmeće i slično.
0: Odgovorio bih na pitanje tako da kažem da sam ja često još uvijek najmlađi u ansamblima. Tako da, Evo u komornom orkestru ima dosta starijih iskusnijih kolega i sad ne radim puno sa mladim ansamblima, u smislu sa studentskim orkestrima jesam prije, ali sad recimo moji susreti sa mladima su uglavnom takvi da me kolege po preporuci zovu za nekakve savjete, za satove, za preporuke što, kako napraviti, koje poteze nekako u obrazovanju ili karijeri povući. I ja u tome iskreno uživam, jer na neki način privlači me čak i taj pedagoški rad. Mislim da bi ga dobro radio, jer smatram se donekle organiziranim i prošao sam cijeli taj put, tako da nisam došao na njega, nego stepenicu po stepenicu sam prošao i zato mislim da bi mladim ljudima koji su na tom putu mogao pomoći.
1: Što je za vas glazba?
0: Ljubav, osjećaj, i lijepi i tužni, i nešto što ti može u životu i olakšati i otežati, koji kad su najteži trenuci može ti pomoći. Ja recimo, evo, kad sam imao teška razdoblja, u smislu jako puno posla, možda kad je zdravstveno nisam bio dobar, nažalost nisam imao puno vremena da sjednem i satima slušam glazbu, ali kad bi se našao u tim životnim razdobljima koje su me dovela do toga da sad moram imati vrijeme za sebe i da moram stati na loptu, poslušao bi određena djela to koja bi me jednostavno vratila u život, nakon kojih bi nakon 2 sata slušanja glazbe samo bi rekao, ok, sad smo sve preživjeli opet, krećemo od nule, idemo ponovo.
1: Kako se pripremate za nastupe?
0: To je jedna vrlo standardna praksa, ovisni o čemu, ovisi koliko je zapravo kompleksno djelo, ovisi da li je to simfonijski repertoar, operna literatura, dakle, moram prvo vidjeti što je potrebno za ostvariti ta djela. Ako su nekakva, evo sad nedavno baš sam radio u Splitu predstavu Iveti Arlovića koja nije bila dugo izvedena i tu je bilo potrebno tražiti i tekstove, libreta, partituru, to sve revidirati, ispraviti greške, to je bio on opsežan posao koji je trebao mjesec dana sa autorskim timom gledati u prepravljanju predstave, u prilagodbi predstave koja stara 100 godina, publika se promijenila, dakle mi moramo predstavu promijeniti, onda se to sve odnosi i na pjevanu riječ, pa to sve moramo opet prepjevati. Pa tek onda ulazimo u onaj dio posla u koji smo recimo ušli sa ovim koncertom koji je danas. Jer onda ide to priprema materijala, uvježbavanje ansambala, uvježbavanje solista, orkestra, koordinacija tih ansambala, dakle da se to na kraju sve spoji i na kraju ono što publika vidi je samo ta zadnja izvedba.
1: A kako se osjećate dok dirigirate?
0: Ja najviše uživam u pripremi. Dirigiranje je samo sprovođenje svih onih ideja koje smo prethodno isplanirali i napravili. I naravno nekakve koncerti zbog publike ipak dao određeni novi žar. I onda ta jedna trenutak inspiracije donosi nove ideje koje onda isto tako provodimo. Ali većinu najljepših stvari moramo otkriti ranije. I taj proces je prekrasan.
1: Je li problem to prenijeti orkestru?
0: Ono što ja vidim danas kao najveći problem je vrijeme u kojem živimo, a to je ta jedna vrsta, ne znam, prava riječ kapitalizma koja nas tjera na brzinu, koja nas tjera na hiperprodukciju, na niz koncerata koje moramo konstantno odrađivati, često nekoliko koncerata mjesečno, nekoliko koncerata tjedno zna biti. Evo ja sam nedavno imao 3 koncerta u tjedan dana. Tu, nažalost, to je, dakle, mi smo isto jedan dio te jedne velike proizvodne mašine. I to nas tjera da budemo jako brzi, da budemo jako profesionalni. Mogu isto tako reći da ponekad nas to tjera da dijela ne izrađujemo umjetnički do određene razine do koje bi mogli kao pojedinci i kao ansambli, nego moramo biti jako brzi. Tako da nemamo više danas taj komfor koji je do samo prije 30 godina postojao, da se djelima posvećujemo duže.
1: Davor Kelić s početka ovog puta i Davor Kelić danas. Time završavamo.
0: Ja bih rekao da sam isti čovjek. Ako se sjećate našeg razgovora, moj prvi srednje. za klavirom kod mene doma. Ne vidim razlike. Vi se niste ništa promijenili. Ja sam malo narastao.
1: Poštovani slušatelji, gost današnje emisije Izravno bio je maestro Davor Kelić. Hvala vam lijepo i puno uspjeha u nastavku ove glazbene karijere i sanjajte još uvijek. Sanjajte i o tim svjetskim pozornicama.
0: Svi moramo sanjati. Poštovani Mile, od srca hvala na ugodnom razgovoru i pozivu.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Ponedjeljkom u 13.30.
3: Kratko,
2: jasno
3: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
3: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Neonske minute.
4: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Agro Kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro Kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro Kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro Kuća Makljen, Đakovo.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
8: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
8: Tjednik Radio Đakova.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Prva tema u našoj današnjoj emisiji, počele su vrućine, nemojte ostavljati djecu u vozilima, upute policije, što učiniti kod toplotnog udara. Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava, objavila je policija. Naravno, svi jako dobro znamo, evo, dolaskom ovakvih visokih temperatura, dakle iznad 30 celzijevih stupnjeva, itekako se povećava opasnost od mogućnosti dehidracije i naravno stradavanja djece ostavljene u vozilima. Obzirom da su takva se stradavanja događala i ranije, naravno uvijek je svake godine zapravo ponovno potrebno osvješćivati i upozoravati roditelje i sve one koji brinu o djeci, da naravno postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice, objavila je policija. U ljetnom periodu svakako treba napomenuti i vrlo je važno naglasiti opasnost od utapanja i drugih vrsta stradavanja, dakle u vodi ili moru, te naravno poticati da djeca stalno budu pod nadzorom roditelja. Upravo u tu svrhu izrađen je i jedan letak u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Policijski službenici, evo, brojnih policijskih uprava su, evo, po vrtićima dijelili zapravo letke, ne ostavljajte djecu samu u vozilima, a letak sadrži preporuke stručnjaka, te se navodi i kaznena odgovornost, naravno, roditelja, a sve s ciljem senzibilizacije roditelja, preporuke stručnjaka, te se navodi i kaznena odgovornost, naravno, roditelja, a sve s ciljem

djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina zatvora. Uvježbavanjem prisutnosti izbjeći ćemo ulazak u mentalni proces automatizma. Prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme obraćati pažnju na sve pokrete koje izvodimo. Preporučuje se na bilo koji način mijenjati ustaljeno ponavljane radnje, dakle put odlaska na posao, redoslijed obavljanja nekakvih radnji, ne izvoditi više radnji istovremeno. Također se preporučuje ostaviti stvari koje moramo uzeti prije izlaska iz auta na stražnjem sjedalu, kako ne bismo izašli iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo, premjestiti dijete u hlad ili unijeti u hladnu prostoriju. Naravno, to su sad već postupci ako se dogodi do pregrijavanja djeteta ili toplotnog udara. Dakle, dijete odmah premjestiti u hlad ili u hladnu prostoriju, pozvati hitnu pomoć. Po mogućnosti, ako imate ručnik ili nekakvu majicu, namočiti u mlaku vodu i ohladiti njime cijelo tijelo, a posebno obratiti pažnju na područja gdje se krvne žile nalaze blizu površine tijela, recimo zapešće, vrat te područje iznad koljena. Djetetu dati dovoljno tekućine, ne zaslađenu ili prehladnu tekućinu, ako ikako moguće izotoničnu, ako ne običnu vodu koja ne bi smjela biti previše hladna, i bilo bi vrlo poželjno dijete što prije otuširati ili okupati mlakom vodom. Ako je dijete bez svijesti, položiti ga na bok i pratiti vitalne znakove do dolaska liječničke pomoći. Itekako je poželjno da dijete ostane u zatvorenom i rashlađenom prostoru nakon intervencije tijekom cijelog sljedećeg dana. Evo, kao što vidite i sami, temperature su nam vrlo visoke. Evo, imat ćemo opet jedno zahlađenje, ali naravno ljeto nam je pred vratima. Biće itekako toplo, bit će jako puno vrućih sunčanih sati. Evo, itekako treba pripaziti ne samo naravno na djecu, nego svi skupa trebamo pripaziti jedni na druge, ali evo, osobito za one koji ne mogu sami brinuti o sebi, da ih evo ne ostavljamo u vozilima i da evo budemo maksimalno pažljivi, skoncentrirani, da što manje žurimo, jer najčešće upravo iz te žurbe evo dolazi do velikih, najčešće nažalost i fatalnih pogrešaka. Glazbeni predah naše današnje emisije, a onda idemo na jednu novu temu, vrlo zanimljiva tema, namirnice koje smiruju stres.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. U drugom dijelu današnje emisije govorimo malo o stresu, odnosno o namirnicama koje malo mogu smiriti stres, pa eto, za sve one kojima je nažalost stres jedan sastavni dio života, eto, definitivno nije lako živjeti sa stresom, osobito ako je riječ o kroničnom stresu koji može napraviti velike probleme u tijelu podizanjem razine kortizola. Ovaj hormon koji proizvode nadbubrežne žlijezde, nažalost, evo, je itekako važan i možemo reći da nije baš pretjerano dobro niti poželjno da bude pod velikim pritiskom. Tako da, eto, za sve one koji imaju određenih problema sa stresom, eto, idemo malo proći kroz određene namirnice koje bi vam definitivno mogle pomoći. Puno ljudi recimo ni ne zna, evo, da zapravo vaši prehrambeni odabiri, možemo reći, diktiraju jedan dio zapravo funkcioniranja vašeg cijelog organizma, pa tako, eto, možete si barem djelomično pomoći, pa eto, idemo vidjeti koje su to namirnice dobre za stres. Tu se prije svega ističe losos. Losos obiluje omega-3 masnim kiselinama, pomaže u regulaciji kortizola i zapravo podržava zdravlje mozga. Omega-3 smanjuje upale i poboljšava komunikaciju između vaših moždanih stanica, što može poboljšati vašu sposobnost nošenja sa stresom. Zatim, orašasti plodovi obiluju omega-3 masnim kiselinama. Evo, orasi pomažu u smanjenju razine kortizola i poboljšanju funkcije vašeg mozga. Tako da, eto, nakon lososa i orašastih plodova dolazimo i do crne čokolade ili čokolade za kuhanje. Dakle, čokolada za kuhanje definitivno je dobar, možemo reći, izbor upravo zbog svojih tvari koje poboljšavaju protok krvi u mozak te potiču oslobađanje serotonina, neurotransmitera koji je povezan sa opuštanjem. Zobene kaše su također dobra opcija, složeni ugljikohidrati. Eto, zobena kaša pomaže u povećanju proizvodnje serotonina, što ima smirujući učinak na naš mozak. Jogurt, eto, možemo reći također jedna svakodnevna namirnica. Probiotici koji pomažu zdravlje naših crijeva, što je usko povezano sa regulacijom stresa. Žive kulture u jogurtu pomažu u održavanju uravnotežene crijevne mikrobiote, podržavajući, dakle, proizvodnju serotonina i smanjujući simptome anksioznosti. I posljednja namirnica koju ćemo navesti, brokula. Povrće poput brokula, recimo, sadrži spojeve koji se zovu sulforafani, spojevi poznati po svojim neuroprotektivnim učincima. Brokula je jako bogata, naravno, vitaminom C, koji itekako pomaže u regulaciji kortizola i jačanju našeg imunološkog sustava, tako da, evo, za stres je brokula jedna od idealnih namirnica. Mi, dragi naši slušatelji, idemo na drugi glazbeni predah, pa se vraćamo u posljednjem dijelu današnje emisije.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: I evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Crno vino i zdravlje, što znanost zaista kaže o crnom vinu. Crno vino, evo, dugo se zapravo smatralo mediteranskim načinom života i tajnom takozvanog francuskog paradoksa, a to je zapravo niže stope srčanih bolesti. Unatoč prehrani zasićenim mastima, crno vino oduvijek je, možemo reći, bilo predmet definitivno fascinacije i znanstvenih istraživanja. Njegova reputacija kao zapravo napitak koji može doprinijeti zdravlju temelji se na bogatstvu antioksidativnih spojeva, no stručnjaci naravno upozoravaju kako je cijela priča zapravo puno, puno složenija, tako da eto, ključ je kao i uvijek nekako u životu, naravno u umjerenosti te razumijevanju kako aktivni sastojci vina djeluju na naše tijelo, ali naravno i sve rizike koje donosi zapravo konzumacija alkohola. Najpoznatija i najviše istraživana zdravstvena dobrobit crnog vina odnosi se na kardiovaskularni sustav. Zasluge zapravo se primarno prepisuju polifenolima, dakle vrlo snažnim antioksidansima koji naravno evo se u visokoj koncentraciji nalaze prvenstveno u kožici, a onda i u sjemenkama zapravo crnog grožđa. Ovi spojevi dakle dospijevaju u vino jer kožica vrlo dugo ostaje u kontaktu s moštom i onda evo tijekom procesa fermentacije se to sve naravno odvija, a evo stručnjaci odnosno istraživanja pokazuju da upravo polifenoli mogu pomoći u zaštiti recimo sluznice krvnih žila. Jedan od ključnih mehanizama je poticanje proizvodnje dušikovog oksida, molekule koje otpušta dakle stjenka arterije, evo čime se olakšava protok krvi i zapravo smanjuje krvni tlak. Novija istraživanja koja su provedena malo su se više usmjerila na utjecaj crnog vina na crijevni mikrobiom, dakle zajednicu milijardi bakterija koje se nastanjuju u našim crijevima i zapravo su ključne za naše cjelokupno zdravlje. I evo, dakle, oni služe kao zapravo hrana za korisne, kako smo rekli, crijevne bakterije, a veća raznolikost tog mikrobioma, možemo reći, snažno se povezuje sa imunosnim sustavom, boljom regulacijom upalnih procesa te učinkovitijom apsorpcijom hranjivih tvari. Jedna vrlo značajna studija provela se na Londonskom sveučilištu, usporedila je utjecaj različitih alkoholnih pića na crijevnu mikrofloru i otkrila da dakle osobe koje su pile crno vino imale su značajno veću raznolikost crijevnih bakterija u usporedbi s onima koji su pili druga pića, recimo pivo, bijelo vino, žestoka pića ili nekakve sidere. Ono što svakako treba napomenuti uz sve pozitivne i dobre strane crnog vina, naravno rizici i nužan oprez, svi moramo biti svjesni, crno vino je alkoholno piće. Dakle, najbolja opcija je uvijek ne piti alkohol uopće, ali naravno alkohol u manjim količinama i povremeno ne treba biti nekakav veliki problem, posebno evo kad govorimo o crnom vinu koje definitivno ima svoje itekakve prednosti koje su evo i znanstveno dokazane, ali svaka vrsta alkohola evo povećava rizik od razvoja nekih od karcinoma, uključujući rak dojke, debelog crijeva, jetre, jednjaka te usne šupljine i grla. Kao što smo i rekli ranije, umjerenost kao jedan zapravo, možemo reći, ključna poruka zapravo ovog dijela naše emisije. Dakle, evo, povremena konzumacija crnog vina itekako može zdravstveno vam pomoći, ali naravno sve ono što se događa pretjerano često i u velikim količinama, naravno stvara onaj kontra efekt, odnosno donosi vam samo zapravo one loše stvari. Vino može djelovati sinergijski s ostalim zdravim namirnicama, ne kao nekakav izolirani čudotvorni lijek, tako da eto ti polifenoli recimo se mogu pronaći i u običnom crnom grožđu, tamnoj čokoladi, čaju, recimo bobičastom voću, dakle u svim onim proizvodima koje naravno nužno i nisu alkohol. Tako da eto, jedna zanimljiva tema, definitivno tema o kojoj se puno govori. Eto, crno vino ima veliki broj ljubitelja u svijetu i uvijek su, možemo reći, te rasprave vrlo žustre i zanimljive. Je li crno vino korisno ili štetno? Eto, možemo reći, nekako zaključak u malim količinama i povremeno definitivno može pomoći. Naravno, često i u velikim količinama definitivno nije preporučljivo. Prigodna pjesma na samom zaključku današnje emisije.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
3: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.

0: Zapalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

gorak ukus suz umami i toplinu usred grudi. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je

0: drage naše pametne glavice, dobrodošli u još jedan žutopitac. Stigao nam je lipanj, mjesec pun sunca, mirisnih cvjetova lipe i slatkih trešanja. No, lipanj je i mjesec posebnih trenutaka za naše vrtićarce, koji se polako opraštaju od vrtića i pripremaju za novu pustolovinu, polazak u školu. Danas ćemo zajedno prošetati mirisnim lipanjskim danima, saznati zašto je lipa dala ime ovome mjesecu, otkriti zašto su trešnje omiljeno voće mnoge djece, a prisjetit ćemo se i lijepih uspomena koje naši budući prvašići nose iz vrtića. Zato ostanite uz nas, jer nas očekuje još jedno veselo i zanimljivo druženje u našoj emisiji Petkom Žutopitac.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac.
2: Vi slušate Radio Đakovo.
0: I tako eto, rekoh, stigao nam je lipanj. Mjesec koji mnogi smatraju jednim od najljepših u godini. Dani su dugi, sunce nas grije sve jače, a priroda je puna boja, mirisa i života. Lipanj je dobio ime po lipi, drvetu koje upravo ovih dana cvate. Ako ste prošetali parkom, ulicom ili dvorištem u kojem raste lipa, sigurno ste osjetili njezin poseban, sladak i ugodan miris. Cvjetovi lipe privlače pčele koje marljivo skupljaju nektar, pa je ovo vrijeme posebno važno i za naše male, zujave prijateljice. U lipnju livade izgledaju kao šareni tepisi. Posvuda cvate cvijeće, čuju se ptice, a mnogi insekti vrijedno obavljaju svoj posao. Priroda kao da slavi početak ljeta. Ovo je i mjesec rastanaka i novih početaka. Vrtićarci se pripremaju za školu, učenici se raduju praznicima, a mnoge obitelji provode više vremena na otvorenom u šetnjama, igri i druženju. Kada sljedeći put osjetite miris lipe, zastanite na trenutak i duboko udahnite. Možda ćete čuti pčele kako zuje među cvjetovima ili primijetiti kako lagani povjetarac njiše grane. To je jedan od onih posebnih trenutaka po kojima ćemo pamtiti lipanj. Zato uživajmo u ovom mirisnom i sunčanom posebnih trenutaka po kojima ćemo pamtiti lipanj. Zato uživajmo u ovom mirisnom

Dragi naši mališani, približava se, čuli smo, kraj još jedne vrtićke godine. Za neke od vas to je posebno vrijeme, jer nakon ljeta više nećete biti vrtićarci. Na jesen vas čekaju školske klupe, učiteljice, novi prijatelji i mnoge zanimljive stvari koje ćete tek otkriti. Možda se ovih dana osjećate veselo, jer jedva čekate krenuti u školu. A možda ste pomalo tužni jer ćete se rastati od vrtića, svojih odgojiteljica i prijatelja s kojima ste dijelili toliko lijepih trenutaka. I jedno i drugo sasvim je u redu. U vrtiću ste naučili mnogo toga. Naučili ste dijeliti igračke, pomagati jedni drugima, vezati vezice, crtati, pjevati, brojati i istraživati svijet oko sebe. U vrtiću ste stekli prijatelje s kojima ste se smijali, igrali i odrastali. Iako se neki prijatelji možda neće upisati u istu školu, lijepe uspomene ostaju zauvijek. Sjećat ćete se zajedničkih igara, rođendana, izleta i svih malih pustolovina koje ste doživjeli zajedno. Pred vama je novo poglavlje. Škola je mjesto na kojem ćete naučiti još mnogo novih stvari, ali sa sobom nosite sve ono što ste ponijeli iz vrtića. Znatiželju, dobrotu, prijateljstvo i hrabrost. Zato ovih dana zagrlite svoje prijatelje, zahvalite svojim odgojiteljicama i ponosno zakoračite prema novim izazovima. Jer svaki kraj krije i jedan novi, uzbudljiv početak. Dragi budući prvašići, želimo vam puno sreće, osmijeha i lijepih školskih dana. Neka vas znatiželja vodi, a prijateljstvo uvijek prati na vašem putu.

I za kraj, ponovno o lipnju. Baš nam se sviđa ovaj mjesec. Evo, recimo i zato što upravo sada na granama dozrijevaju slatke i sočne trešnje. Njihove crvene kuglice teško je ne primijetiti, a mnogima su upravo trešnje jedno od najdražih ljetnih voća. Trešnje su vrlo ukusne, a ujedno sadrže vitamine, vlakna i mnogo vode. Zato mogu biti dio zdrave prehrane djece. Prije jela treba ih dobro oprati, a manjoj djeci odrasli trebaju izvaditi koštice kako bi ih mogli sigurno jesti. Najbolje ih je jesti svježe, ubrano sa stabla ili kupljeno na tržnici. A sada jedna kratka priča. Na rubu jednoga voćnjaka rasla je mlada trešnja. U proljeće se ukrasila bijelim cvjetovima i strpljivo čekala tople sunčane dane. Dok su pčele posjećivale njezine cvjetove, trešnja je polako stvarala svoje plodove. Iz dana u dan, male zelene kuglice postajale su sve veće. Najprije su požutjele, zatim pocrvenjele i naposljetku zasjale poput sitnih rubina među zelenim lišćem. Jednoga jutra ispod stabla zaustavila su se djeca. Ugledala su zrele trešnje i obradovala se njihovoj slatkoći. Trešnja je bila sretna jer je upravo to bio njezin zadatak. Darovati svoje plodove i razveseliti one koji ih kušaju. Dok je lagani vjetar prolazio kroz njezine grane, trešnja je šapnula. Tko strpljivo raste i marljivo čeka svoje vrijeme, donijet će radost drugima. I zato, kada sljedeći put budete jeli trešnje, sjetite se koliko su dugo rasle na suncu da bi stigle baš do vas.

I tako smo stigli do kraja još jedne emisije za naše male i velike slušatelje. Nadamo se da ste uživali u pričama o lipnju, mirisnim lipama, slatkim trešnjama i velikim koracima naših budućih prvašića. Želimo vam puno igre, smijeha i lijepih ljetnih dana, a svima koji se opraštaju od vrtića želimo sretan i uspješan početak nove školske pustolovine. Do sljedećeg druženja, lijep vam pozdrav!

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

0: Top 10 domaće produkcije. Broj 3.
1: Pin, pin, koji ti je, pin, pin, koji ti je, pin, pin.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Hvala najljepša, dragi ljudi. Živi bili.
1: Slušate reprizu emisije.
2: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
3: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
4: Dobar vam dani, dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati uz našu tamburašku top listu, kako nam izgleda ovoga tjedna. Na mjestu broj 10 ovoga tjedna tamburaški sastav Dunja, Život vrati. Bila mi je jedina, Leon Grd na mjestu broj 9, Astal, Dio srca tvog na mjestu broj 8. Broj 7 tamburašnice Sinđir, Klupa, Ja sam prava bečarina, Slađan Poljak, Slađo na mjestu broj 6, Branko Polić, Dvije majke, mjestu broj 5. Broj 4 tamurašnice Bruno Bunjevac, U zoru. Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati na mjesto broj 3. Ovoga tjedna na mjesto broj 2, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Što znači broj 1 tamburašnice ovoga utorka, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene.

0: Dakle, bilo to aktualno mjesto broj 1, tamburašnice, podrumski večari, volio sam, volile su mene, evo i prvoga poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može 3 puta po 3 glasa za podrumske večare.
0: Može, evo upisano, hvala vam lijepo.
1: Hvala, Bog.
0: Evo ga, aktualno mjesto broj 1 glasovi, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Snježana je 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju.
0: Za Ana Mariju, slavom kad sam vesela. Upisano, lijepi pozdrav u Osijek vama. Idemo dalje. Halo, 813249822271.
1: Ovako, 12 glasova za Branka Polića. Moja unuka i 2 pa unuk i ja, koliko je to? I hvala lijepa i Bog, doviđenja, ugodan rad.
0: Lijep pozdrav vama, 2 majke Branko Polić. Idemo dalje, 813249822271. Halo, dobar dan.
3: Hvala Isusi Marija, dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav u Budrovce vam šalje.
3: Da, svima koji me volju i ne volju, najviše oni koji me ne vole.
0: Ajde, dobro.
3: Gospod Mario, lijepi pozdrav i sunčano okupani i vreli Budovaca. Stvarno grija, hvala Bogu, neće za Božić, jel te? Tako je vrijeme i tako mora biti.
0: A prije podne je tako, a kako će biti popodne, to nitko ne zna.
3: Božja volja, kako god bude. Čujte, gospod Mario, želim pozdraviti prvo vas i vašu obitelj. I sve prijatelje, od mog prijatelja Bože, njegove mame, Slavena, Svrkate, Zvonarice i sve ljude dobre volje. Ja uvijek da ne bi dužio, ja i moja supruga, ono bi za Ana Mariju, a ja ne sad za bosutske bečare, sad za podrumske bečare.
0: Ajte, naučili ste nešto.
3: Pa eto, ja se palim na guranje, ja za 8 dana shvatim da je to, pa ja sam jako pametan. A eto, Bože volja, tako je. Gospod Mario, čućemo se i... Pozdrav Nadi u Čepinske Martince, nek dođe sa mojom suprugom Komi Gašak, s Bogom!
0: Lijep pozdrav, eto, lakše u podrumu nego uz Bosoc, jer je sada. Halo.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav od Maljaca.
0: Lijep je pozdrav, Marko.
1: Evo, tri puta po tri glasa za podrumske bečare. I lijep pozdrav vama, Jozi Marici na Sunčani Vi, gospodinu Slavenu Ivici u Kopanicu, baki Bari u Lapovce, baj mati Baboselcu iz Donje Bebrine, kao i Božje njegove mami. Zamislite, prošao sam kroz Mrzović, njegova mama bolesna veže paradajz.
0: Eto, vidite.
1: O Bože, hvala Bogu da može.
0: Hvala Bogu.
1: Evo,
0: da je...
1: Evo, do slušanja, Bog, Bog.
0: Hvala lijepo. Evo, želimo joj brz oporavak. Idemo malo prelistati vaše SMS-ice. Pristigle na 091-181-3296. Glasovi za Ana Mariju. Pozdrav slušateljima Tamburašnice. Poseban čika brđi od janjeta. Glas za Ana Mariju. Zatim, lijepi pozdrav. Tri puta po tri glasa za podrumske bečare. Bili su odlični u subotu u Viškovcima, mladi i puni potencijala. Tako kaže ovaj SMS. Pa onda tri puta po tri glasa za podrumske bičare, pozdravi Semeljaca, Koritne i Kešinaca. Za Ana Marija Žonku, glasovi, pa onda David potpisuje. Glasove dajem za Brunu Bunjevca, Sinđir, te za Astal. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Evo tako je, tako su glasovali sa klupe u Čajkovcima. Pa onda glasovi za mlade Đakovčane, podrumske bečare, volio sam, volio su mene. Svi glasovi Joker za Ana Mariju, pozdrav od Marice iz Slavonskog Broda. Slavonka sam vesela. Novi SMS kaže ovako. Dobar dan, Marija, tri glasova za Ana Mariju, pozdrav od Snježane i još jedan glas za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova. A sada idemo na mjesto broj 10, na mjesto broj 10, tamburaški sastav Dunja ovoga tjedna i pjesma Život vrati.
2: Tamburašnicin broj 10.

0: Mošterija dana.
1: O vrijeme za našu mušteriju dana, naime, bliži nam se opasno to svjetsko prvenstvo u Kanadi, u Americi, naši vatreni danas kreću put Amerike na svjetsko prvenstvo, onaj kompleks u Aleksandriji je spreman, a spremni su i naši tamburaši. Pa vjerujte mi, najveći fanovi nogometa koje ja znam kriju se u tamburaškom sastavu Slavonija Band, a posebno naša mušterija dana, Dražen Ančić, kojega lijepo pozdravljam. Dražene, dobar dan i dobrodošao u tamburašnicu.
2: Mario, dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljima tamburašnice i Radio Đakova.
1: Dobro sam ja to rekao, evo, naši vatreni kreću put Amerike, a bome kreće i Slavonija Band. Slavonija Band nosi hrvatsku pjesmu na svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na poziv naših iseljenika, fan klubova tamo, u Torontu i Filadelfiji, upravo ćete vi nastupati. O čemu je riječ?
2: Pa evo, riječ je o tome da smo dobili poziv od, eto, kao što kažeš, naših iseljenika, konkretno od jednog čovjeka koji nam je već ranije organizirao turneju prije nekih 10 godina u Kanadi, Darka Šnjarića, i evo, ove godine imat ćemo tu sreću i zadovoljstvo da smo i mi tamo prisutni na svjetskom prvenstvu i da ćemo uz zadovoljstvo i sreću koju ćemo dijeliti s našim navijačima i na kraju krajeva, nadam se, i reprezentativcima zbog dobrog rezultata, da ćemo i radno obilježiti ovo ljeto tamo na prvenstvu.
1: Mm-hmm. Evo, recimo, prvi nastup ćete održati 23. lipnja u Torontu u sklopu navijačkog programa uoči utakmice Panama-Hrvatska, a nekoliko dana kasnije, točnije 27. lipnja, selite u Filadelfiju i tamo ćete nastupiti uoči utakmice Hrvatska-Gana.
2: Da, to je tamo kao i kod nas otprilike osmišljeno kao fan zone za navijače, naravno sve one koji neće biti tamo na stadionu i podržati direktno naše navijače, ali vrlo blizu stadiona je ta fan zona u Torontu, isto tako u Filadelfiji, i mi ćemo se truditi svojim žicama i grlima i energijom da prenesemo to na naše reprezentativce, da i oni daju sve od sebe da što bolje rezultate ostvare.
1: A vaš prijatelj Domagoj Vida iz Donjeg Miholjca, naš proslavljeni reprezentativac, vaš je veliki prijatelj, vjerujem, možda i on svrati, tko zna?
2: Pa evo da, nikad se ne zna. Iako on sad više nije u krugu reprezentacije, ali vrlo moguće da će i on doletiti na koju utakmicu, pa ćemo se opet tamo s njim družiti i sresti.
1: Jako mi je drago da su, evo, naši iseljenici u Sjevernoj Americi baš vas odabrali da svirate tamo i da zabavite. Jedino ono, kako se kaže, Dražene, u Rimu sam, neću vidjeti papu.
2: Da. to je taj problem, dođemo tamo i nećemo vidjeti ni jednu utakmicu, budući da moramo svirati do neposredno pred utakmicu i poslije utakmice sa ostalim izvođačima ko već tamo bude. Mm-hmm. Ali evo, bitno je biti tamo i osjetiti tu atmosferu, i to nam je izuzetna, kažem, sreća i čast što ćemo biti tamo.
1: Evo, spomenem, kad smo već kod Slavonija Benda, imali ste vrlo zapažen nastup u Požegi 2025. godine, tamo ste sa svojim prijateljima, sa klapom
2: Grga,
1: predstavili se s pjesmom Oprosti mi majko. Dražene, radili Slavonija Band na nekim novim singlovima, smišljate
2: da nešto novo? Apsolutno radimo, pripremamo nove materijale, čak smo bili malo okupirani u ovom periodu sa jednom, da tako kažem, s projektom jednim koji je trebao biti Band Aid, više izvođača, navijačka pjesma za vatrene, budući da smo već imali neke dogovore i signale, pa smo mislili da je to zgodno i da bi trebali i mi tako nešto napraviti kao i drugi izvođači što to rade. Međutim, stvarno zbog pomankanja vremena i gustog rasporeda mi nismo uspjeli to dovršiti, tako da evo, možda ćemo ju tamo uživo negdje izvesti, ali nismo uspjeli izdati tu pjesmu prije.
1: E, pa nije ni to loše. Da. Uživo, pa jednu live verziju možda, pa, možda bude nekakva live verzija, ko to zna. Što da kažem, evo, recimo još to, malo se vratimo nogometu, postoji neka mogućnost da ćete nastupati na Trgu Bana Jelačića uoči reprezentacije Engleska, Hrvatska?
2: Da, evo, to je udruga Mi Hrvati koja organizira ovaj spektakularni doček našim reprezentativcima u Dallasu. Oni su nas kontaktirali i vrlo vjerovatno, evo, čekamo sad posljednje detalje, da bi pred utakmicu Hrvatska-Engleska na Trgu Bana Jelačića svirali. To bi nam bila uvertira i zagrijavanje, evo, za taj odlazak na svjetsko prvenstvo u Kanadu i Ameriku.
1: A to vam ne bi bilo prvi put na Trgu Bana Jelačića biti u sportaša, bilo je toga već u vašoj...
2: Bilo je, naravno, dočekivali smo Vatrene 2022. pa onda, kao što spomenuo, već Domagoja Vidu, doček Domagoja Vide u Miholjcu, to je, mislim, nešto što ćemo pamtiti.
1: Mm-hmm. Vezani ste i uz rukomet.
2: Pa da, i rukometaši smo također pratili i zajedno se s njima veselili i dočekivali, tako da nadam se da će toga biti još, a i ove godine posebno.
1: Dražene, evo, hvala ti lijepo što si našao malo vremena za nas, već se polako pakirate, pripremate, vjerujem da ćete uvježbati onaj domoljubno navijački program, još malo ga onako pretresti, ponoviti. Želim vam sretan put, dobro se zabavite, radite, budite vrijedni i čujemo se onda i nekom drugom zgodom, a pratit ćemo vas i na vašoj Facebook stranici, pa ćemo vidjeti ovako, barem slikom, ponakim tonom,
2: da, biće
1: to izgleda.
2: I slika i videa, tako da bit ćemo u kontaktu, a kad se vratimo, onda ćemo imati prilike valjda prenijeti do nove kako je to sve skupo.
1: Evo, uoči toga obnovili ste malo i onu svoju vašu Facebook stranicu, ažurirali ste ju, kako bi se rekla.
2: Da, nakon evo nekog perioda, kad nismo bili u mogućnosti, sad smo ponovo prisutni
1: ste. Evo, sve koje zanima, da, kako će to biti u Sjevernoj Americi, kako će Slavonija Band zabavljati naša navijače koji se nađu tamo, neka slobodno, evo, svrati na Facebook stranicu, pa neka to malo slikom i tonom vidi. Dražene, još jednom hvala ti lijepo. A ako se slažeš, idemo se mi malo prisjetiti Oprosti mi majko.
2: Može, apsolutno, Mario. Hvala tebi na pozivu i još jednom pozdrav slušateljima i sretno.
1: Hvala lijepo, sretno nama, najsretnije Vatrenima bilo. Ajde, živio, lijep ti pozdrav.
2: Živio, pozdrav Bogu.

0: Evo nas nazad, bili smo malo sa Slavonija bendom, želimo im sretan put u Sjevernu Ameriku. 813249822271, brojevi su telefona na koji nas možete nazvati, pisati nam na 0911813296. Glasovi za Ana Mariju u Podrumskim Bečarima, glasovi onda za Ana Mariju, Društvo s posla, Dino Ružica i Julka. Glasam za Podrumske Bečare, 3x3 glasa, Bruni Bunjevci, a u Zoru glasovi. Glasovi za Darija Udovčića, Dom ću uvijek zvati, pozdrav iz Gašinaca, dajmo 3x3 glasa za Ana Mariju Žonka, hvala. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijep pozdrav iz Punitovaca.
0: Lijepi pozdrav u Punitovce vama šalje.
1: Oprosti Mario, pa ja ne znam zašto ja tako slabo čujem kad ja naslučam ovako, baš nekako čudno, ne mogu ti uopće glas prepoznat. U čemu je to problem? U meni
0: je. Joj, kako je to?
1: Jer mogu ja glasam za sve.
0: Ajde, dobro.
1: Kako? Koliko možeš napisati,
0: napiši. Dobro, ajde, upisat ćemo. Upisat ćemo vaše glase.
1: Da. Evo, lijepi veliki pozdrav u srce Slavonije naše Đakovo. Šaljem vama posebno u radiju, jel, u radio stanici. A kratko ću samo, moja dva unuka u 4 dana su slavili rođendan. Evo, sa malim zakašnjenjem, baka im želi sve najbolje. Petar i Dari. Četiri dana su se rodili nja dvojica, isti mjesec.
0: Ajde,
1: i
0: kagodna
1: i sve, a u 4 dana razlike. I samo malo će njim baka ovako. Sretan rođendan, sretan rođendan.
0: Dobro, evo to bi bilo dosta, shvatili smo.
1: Moji unuci mušketiri moji, još dvojicu imam, Mario.
0: Ajde, sretan im rođendan.
1: Ajde, lijepi veliki pozdrav.
0: Živjeli mi, ajde, lijepi pozdrav. Kako ću ja tek slabo čut kad budem u vašim godinama. Halo, dobar dan.
2: Halo,
0: dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, svi puta poslim glasa. Podrumski Bečari.
0: Može, Podrumski Bečari, volio sam, volile su mene.
2: Tako je to bilo.
0: Sad se spominjalo, jeli? Ajde, da. Živjeli, lijep vam pozdrav. Glasam za Podrumske Bečare. Uživajte i vi za Ana Mariju od Irene. Eto, Irena je bila vrijedna. Naklikala je i Maca Poštarica također. Lijep vam pozdrav. Halo. Halo, dobar dan.
3: Gospod Mario, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, iskopanite.
0: Uh-huh.
3: Lijepi pozdrav vama u studiju i reži. A ja bi 3x3 glasa za gospodina Polića Branka i za Ana Mariju, eto, Sonka, i za Podrumske Bečare, ako može.
0: Može, evo, pisati.
3: I Darija, eto, može uzoviti.
0: Ajde, da. Darija ćemo uvaciti, kako neće.
3: Da, može. I pozdravio bi gospodina Marka, eto, u Semese, i gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović. I eto, moje profesore, pozdravljam gospodina Mirka Čurića i Matova i gospodinu Dubravku Bradić. I komšijama pozdrav Blaženke, eto, i njezime mami i baka pa tići ka brđi, eto. Svima pozdrav i gospodinu Marku u Budrovce i njegovu, eto, gospodinu.
0: Svima lijepi pozdrav i to ćemo, eto, i u drugom krugu nešto.
3: Da, i u drugom krugu, da, čuo sam, javio sam on sada, pa eto, zato, da.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav, mi moramo na mjesto broj 9, Leon Grd, bila mi je jedina.

Čuli smo mjesto broj 9, Leon Gerd, bilo mi je jedina. Glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Koritne, onda glasovi za Ana Mariju od Ljiljane, pa glasovi za podrumske bečare, tri puta po tri glase za Ana Mariju od kolegice i kolega, od Mare i Reme, veliki pozdrav, glasovi za podrumske bečare, glasovi za Brunu, lijepi pozdrav, glasovi za Ana Mariju Tina, pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati, tri puta po tri glasa, Branko Polić, dvije majke, glasovi, Slađan Poljak, ja sam prava bečarina, mjesto broj 6, glasovi, još malo glasova za Ana Mariju, pozdravi iz Satnice, pa glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Mirjane iz Satnice, pa onda glasovi za Ana Mariju, pa glasovi za podrumske bečare, pozdrav Mariju Đakovština, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Dade, za Ana Mariju, pozdrav svima iz Zagorja, glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, glasovi za Bruno Buljevca, za pjesmu A u zoru, molim vas tri puta po tri glasa za našeg Bruno, za pjesmu A u zoru, pa glasovi za podrumske bečare, pozdrav za Žonkicu, pozdrav iz Našica, glasovi iz bolnice, mislim da je tamo, glasovi za Ana Mariju od Noela, pa onda glasovi za Brunu, od Sanje glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Osijeka, podrumskim bečarima glasovi. Za kraj prvoga dijela tamburašnice Hrvatski čuvari i pjesma Hrvatskih čuvara.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šiša?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i on.
2: Evo nas i u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske Tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, Bila mi je jedina, Leon Grd, na mjesto broj 9, Astal, Dio srca tvog, mjesto broj 8, Sinđir, Klupa, 7, Slađan Poljak, Ja sam prava večerina, na mjesto broj 6, Branko Polić, Dvije majke, mjesto broj 5, Bruno Bunjevac, O zoru, na mjesto broj 4, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 3, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka, na mjesto broj 2 i broj 1, Tamburašnice, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene. Sa klupe za rezerve čuli smo i Hrvatske čuvare, pjesma Hrvatskih čuvara, bili smo i sa Slavonija bendom, spomenuli smo se malo svjetskog prvenstva, sve spremno za dolazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Američku Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom prvoga kruga svjetskog prvenstva. Naši bi reprezentativci trebali sletiti u Washington oko 16 sati, što bi bilo, ali ide 22 sata na večer po hrvatskom vremenu. A mi ćemo se još malo zagrijavati za svjetsko prvenstvo uz jedan navijački bečarac, Ivan Štivić i Slavonski Bes.

0: i ajmo sad na doček.
1: Sad kad smo se zagrijali, možemo dalje s našom tamburašicom, s našom listom i dalje otvoreni telefoni 813-249-822-271 za vaše pozive u živo. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospođana.
1: Lijepi pozdrav, gospođo Ana, izvolite.
2: Evo ovako, svi glasuju, neka idu za Brunu Bunjevca.
1: Bruno Bunjevac, a u zoru svi vaši glasovi, upisano.
2: Da, i sretan put Slavonija bendu u Ameriku, nek se lijepo provedu, nek navijaju za sve nas koji tamo ne idemo. I pozdrav mojima koji su došli iz Irske, kćeri, zetu i djeci, eto bilo nam je lijepo na Momačkoj i tako.
1: Pa to su sve lijepe vijesti, dobre
2: sve
1: želje.
2: Sve to lijepo i dobro. Evo tako, lijep pozdrav svima koji slušaju. Hvala.
1: Lijepi pozdrav vama, do slušanja. Halo, dobar dan, kome kažemo? Halo, ništa, 813-249-822-271. Glasovi za Bruno Bunjevca, za pjesmu A u zoru. Po tri glasa za Ana Mariju od Mare i Rene i Galeta. Od Tomasa i Mare iz Kuševca. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može tri puta po tri glasa za Podrumske bečare.
1: Volio sam, volile su mene. Upisano.
3: Tako je,
1: hvala,
3: da.
1: Lijepo.
3: Hvala vama.
1: Idemo dalje. Svi glasovi za Ana Mariju, svi glasovi za Darija Udovčića. Dobar dan, Mario, dajemo Ana Mariju svi glasovi. Joker, pozdrav od Franje. Pozdrav od Vinka, glasovi za Ana Mariju. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
4: Lijepi pozdrav sa Sučanog Vira.
1: Lijepi pozdrav vama na Vir, sunčani.
4: Hvala lipo, evo ovako, ja i moja snaša bi glasali za Brunu Bunjevca,
1: uh-huh.
4: Slađu,
1: dobro.
4: Dve majke, uh-huh. I Podrumski bečari.
1: I Podrumski bečari.
4: Lijepi pozdrav mojima u Piškorevcima, Kondrić, u Semeljce, mojim šogorima i Markanu i Čika Brži i svima koji nas znaju i poznaju. A vama najviše.
1: Ajde, onda i meni koji pozdravčić. Dobro, hvala vam, lijepo, lijepi pozdrav na more, neka vas prati dobro more.
4: I lijepo vrijeme.
1: I lijepo vrijeme, pa da.
4: E, tako, ajde, hvala lijepo, bog, bog.
1: Lijep vam pozdrav, halo, dobar dan. Halo, ništa.
5: Halo.
1: Halo, čujemo se ipak, izvolite.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ja me čujete?
1: Ma, čujem vas.
5: Ma, čujete me, dobro, bio sam nekakvi razgovor, čula sam ga, da me, za Podrumske bečare ja dajem tri glasa.
1: Ma, nemojte mi reći.
5: Pa, da, pa to su moje komšije i volim ih slušati, dobri su dečki,
1: uh-huh.
5: I svako dobro želim i vama, a njima isto uspjeh u životu.
1: A, eto, hvala vam lijepo.
5: Svako dobro, doviđenja.
1: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan, kome kažemo. Halo.
6: Dobar dan, Mario.
1: Dobar dan vama.
6: Vama lijepi pozdrav.
1: Hvala.
6: Ovako, tri puta po tri glasa za Anu Mariju i dvije majke, isto tako,
1: uh-huh.
6: I za Brunu.
1: I za Brunu.
6: Da, i pozdrav gospođi Nadi u Čepinske Martince iz Đakova, bog.
1: Lijepi pozdrav, pozdrav i u Čepinske Martince, a mi ćemo ići na mjesto broj 8, Astal, dio srca tvog.

0: Eto, i Slađo ima želja, pa neka glasove mu pišemo 3x3 glasa putem SMS-a. Onda, volili su mene za pjevača Antonija Žeravicu i podrumske bečare 3x3 glasa. Za Ana Mariju, pozdrav od obitelji Milanović iz Tomašanaca, glasove dajem za Sinđir Astal. I za Brunu, lijepi pozdrav vama. Pa onda glasovi za Branka Polića, za pjesmu Dvije majke, glasovi za Brunu, za pjesmu A u zoru, glasovi za Dom će uvijek zvati. Ima li koga pri telefonu? 813-249-822-271 su brojevi, oni brojevi za vaš, onaj broj za vaše SMS poruke je 091-181-3296. Pa kako vam drago, kako vam milo. A ako nema poziva, a tipkate SMS-ice, pa onda ću ja malo to ovako odugovlačiti dok ne kažem nekom dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Jel može sada isto 3 glasa za Slađu?
0: Može.
1: 3 za Ana Mariju?
0: Može.
1: I za Sinđir?
0: I za Sinđir, tako ste vi, malo na klupu sa Slađom uz Darija, može.
1: Ma svi su lijepi, svi dobro pjevaju.
0: Lijepi, odlični, evo, da. Predstavili su se na Kaptolu, većina njih, i drago mi je zbog toga.
1: Hvala
0: lijepo vama, do slušanja, lijep vam pozdrav, ugodan dan, još malo će i ručak, vjerujem da se spremate. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista, Radio Đakova, mjesto broj 5, Branko Polić, Dvije majke.
2: Tamburašnicin broj 5.

0: Beto Bruno, Bruno Bunjevac, mjesto broj 4 Tamburašnice, mjesto broj 4 Zanatske Tamburaške radionice, Tamburaške top lista Radio Đakova, dobar dan vama. Halo, dobar dan, izvolite.
1: E, drugi put ti se ne ljati.
0: Lijep pozdrav, Marko, drugi put.
1: E, da, hvala lipo. Tri puta po tri glasa za dvije majke. Rođen u Hercegovini sa 9 godina, došao ovdje 66. Svaka čast, hvala Slavoniji. Eto, bilo nam je lipo u Smrcima, kolu na Vrbaku, 22. smotra u subotu, međunarodna smotra, Mađarska, Srbija, Bosna, Hercegovina, Zagorje, Dalmacija i naša Slavonija. I hvala kuvačicama i kuvarima koji su 800 sa armije smotali. Evo, do slušanja.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Glasove sam upisao. 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
0: Može, evo, upisano.
2: Hvala,
0: lijep vam pozdrav. Volio sam, volile su mene. Halo, dobar dan. Ništa, 813249 822271, glasuj za nam, Mariju, pozdrav od Marine. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: A nije Marko iz Semelja, ponovo iz Budovaca.
0: Iz Budovaca.
3: Gospod Mario, jabučice su povezane, paradajz i rajčice sve. Mm-hmm. A, sad polavimo višnje, pravit ćemo višnjevac, mm-hmm, i grašak je okomit, ima još malo i sada šaku podglavu malo prileći ili sunce. Gospod Mario, ovako, lijepi pozdrav. Moja supruga bi isto za Anu Mariju Žonku, a ja ću ne za bosutske, nego za podrumske večare. Lijepi pozdrav, čume se, vidimo se ako Bog da. Svima sretno i blagoslovno, što kažemo, imenjak Brđa, meni kako bude, s Bogom i zdravlju.
0: Lijepi pozdrav vama, lijepi pozdrav Čika Brđima, gdje god bio. Halo, ništa od poziva, imamo ipak. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Iz Kopanice, da čujemo.
4: Lijepo za vama, još jednom eto i studiju i reži. Ako može za gospodina Polica, opet Branka, tri puta po tri glasa, mm-hmm, i eto za Darija Udovićića i za podrumke bečare.
0: Upisano, hvala.
4: Da, i pozdravio bi gospodina ovoga Lisitera Gvozdanovića i Peru i Matatovića, eto.
0: Pozdrav njima, pozdrav vama, mi se čujemo idući utorak. Možda.
4: Hvala Ivici, pozdrav u Kopanicu.
0: A pa Ivici posebno. Eto, hvala.
4: Posebam da pozdrav.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav, sad će podne, treba zvonit. Idemo na mjesto broj 3, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati.

0: Dom će uvijek zvati Dario Udovičić, mjesto broj 3 Tamburašnice. Glasovi za Darija, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Brunu, lijepi pozdrav, glasovi za podrumske bečare. Pa onda 3x3 glasa za Ana Mariju od Špoljarevi, za Ana Mariju glas od Jasmine, pa glasovi za Sinđir klupa, glasovi za Branka Polića, dvije majke, podrovo, podrumski bečari, volio sam, volile su mene. I još jedan SMS, Slađan Poljak, Slađo, 3x3 glasa, ja sam prava bečarina. Na mjesto broj 2 Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.
1: Tamburašnicin broj 2.

Evo, čuli smo i mjesto broj 2 Tamburašnice, čuli smo Ana Marija Žonku i Slavonka Sam Vesela. Što znači da, evo, čitamo zadnje vaše SMS poruke, pristigle 3x3 glasa za Ana Mariju iz Vuke. Lijepi pozdrav vama, pa onda glasovi za Podrumske bečare, za pjesmu Volio sam, volile su mene, glasovi za Bruno, a u Zoru, glasovi za Sinđir, za Klupa, za Ana Mariju još glasova, pa onda a u Zoru ponovo glasovi. I bilo bi to onda sve što se tiče vaših SMS-ova, bilo bi to ukratko i sve što se tiče današnje Tamburašnice. Ostalo nam je čuti još mjesto broj 1 i reći čujemo se za točno 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme. Do tada lijep vam pozdrav.